0: 0977.
1: Со вас е ми е топ, екстра сте.
0: Само хитови.
2: Лето до максимум.
3: Хитови на максимум.
4: Hey, it's Taylor. Here's my current single.
2: Само хитови.

0: Нов Vitalia Elements Air Pop Chips. Откри го петиот елемент и уживе во вистинскиот вкус и кранч на чипс, добиен без пражење и изгрицкан без грижа на совеста. Те очекуваат 4 неодоливи вкусови, создадени од 100% природни состојки, без глутен и погодни за вегани. Vitalia Elements Air Pop Chips. Здраво крцкаво задоволство.
1: Нежна хармонија спакувана во шише. Розе од винарија Стоби.
2: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Shop & Snack на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
1: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чишање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Fluenti Gel од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
3: Zontes, премиум бренд на мотоцикли, пристигнува уште поблиску до вас. Наскоро со продажни салони во Прилеп и Битола. Подгответе се за ново мото искуство, врвна технологија и модели создадени за вистински љубители на возењето. Zontes, моќ што се чувствува. Овластен увозник за Македонија. Хамачи, Штип,

0: Ispečeno je perfektno.
1: Kul, 3 po 1, boja za meto. Goštiri vašeto vreme. VSB sudrži antikorozivno sredstvo. Osnovna i savršna boja. Sujeran premaz. Imate trikratno dejstvo. Kul, 3 po 1. Nevena kolor.
2: Кога секоја секунда е важна, медицинската интервенција е необходна. Тука сме, секој ден 24/7. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Спремен мултидисциплинарен дежурен тим лекари, кои ќе се погрижат за брза и прецизна диагностика, како и медицинско возило за бесплатен транспорт од било кој град од Македонија и Косово, за пациенти кои ќе се хоспитализираат во клиниката. Јавете се на 15 789 и 02 30 91 484. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Тука сме.
3: Ајде да го воздигнеме вашиот бренд заедно. Контактирајте не на kanal77.mk. Сега, Канал 77, ваш партнер во бизнисот.
4: Слушаш

0: Алергени и загадување? Носот секогаш прв реагира. Реалк спреј е твојот природен штит од алергени и загадувачи. Наменет за симптоматски третман на алергиски ринитис, предизвикан од загадувачи од околината. Може да се употребува и превентивно, 5 до 15 минути пред контакт со алергени. Реалк спреј за подобар квалитет на живот. Реплек за мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на медицинското средство, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
1: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на euroturist.mk.
2: Лето за уживање. Заштеда за иднината. Летен депозит со каматни стапки до 3,5%. Халкбанк. Важни се луѓето.
3: И ова лето, фротизирај се со Фротирка. Избери го твојот пешкир за на плажа и уживај во летото. Кога мислам на пешкир, едноставно мислам на Фротирка Делчево. Frotirka.com.mk.
4: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина. Некој ред. Некој се подпира на технологијата. Некој верува во планот. Различни навики, различни причини. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
5: Адреналин, стил и сигурност во хамачи. Твојата дестинација за мотори, скутери, АТВ и УТВ, електрични возила, резервни делови и врвна услуга за сите љубители на адреналин и авантура. Современ дизајн, моќни перформанси и иновативни модели се остадени за секој пат и секој предизвик. Вози со сигурност и доверба. Со хамачи.
6: Канал 77.
7: Максимум музика.

0: ја следите програмата на радио канал 77 со седиште на улица Петта партиска конференција 32 А Штип. Управител Виктор Гаврилов. Главен и одговорен уредник Виктор Гаврилов. Контакт телефон 032 397 707. Имејл kanal77@kanal77.com.mk. Надлежно регулаторно тело Агенција за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. Добро утро, Македонија.
1: Твоите
2: Yeah.

0: чакате сите да ве забележат.
1: Градот да ве дознае.
0: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
1: Секогаш до вас по скопските улици.
0: Маратон Адвертајзинг Груп.
2: Понекогаш најдобриот одмор е најблиску. Во Берово природата зборува тивко, а мирот се чувствува во секој здив. Аурора Ресорт енд Спа, место каде времето успорува, а вие конечно одмарате како што заслужувате. Опуштете се, наполнете енергија и дозволете си вистинско бегство. Аурора Ресорт Берово, одмор за душа.
3: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
4: V-Milk 100% млеко. Сирење и кашкавал од природно и здраво пеларгонско млеко. V-Milk. Млечен македонски бренд. Млечно, вкусно.

0: kanal 77. Dvojite omiljeni hitovi.
1: So high and so high and

0: Алекс Станови, најдоверлив инвеститор со најголемо искуство во регионот, децени и работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончев град, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс Станови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
1: Гледате замаглено? Катарактата не чека, а решението е близко до вас. Во Деница добивате 100% медицина и 100% доверба. Закажи преглед денес на denica.mk. Специјална очна болница Деница, Скопје.
2: Комшија, што е со таа пукната шофершајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
3: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отворија и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција. Дојди во Халем. Халем. Најдобри автостакла.

0: leto. Frotiziraj se sa Frotirka. Izbiri go tvoj peškir za na plaža i uživaj vo letoto. Koga mislam na peškir, jednostavno mislam na Frotirka Delčevo. Frotirka.com.mk.
1: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на Евротурист.мк.
2: Нов Italia Elements AirPop Chips. Откри го петиот елемент и уживај во вистинскиот вкус и кранч на чипс, добиен без пражење и изгрицкан без грижа на совест. Те очекуваат 4 неодоливи вкусови, создадени од 100% природни состојки, без глутен и погодни за вегани. Italia Elements AirPop Chips. Здраво, крцкаво задоволство.

0: Писи кафе секој ден и биди награден.
1: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби кафе Браво Премиум.
2: Барате сигурна заработка за вашите пари во Имбанка. Имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во динари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетите не и изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
3: Funky Flip Snack. Крцкат, се тупати ни се делат. Со вкусна пица, кикиритки, пикантни или лишник со кикиритка. Едно пробуваш, цела кеса летнува. За школо, пауза или пред тебе. Секогаш се вистински избор. Funky Flip Snack. Вкусни, лесни и опасно добри.
4: Чекај, како се викаше продавницата за гарнитури?
5: Велеа Хоум.
4: А спални?
5: Велеа Хоум.
4: Куини?
5: Велеа Хоум.
4: Плакари, машини, душеци и табуретки?
5: Велеа Хоум повторно.
4: И каде имаше брза достава?
5: Велеа Хоум.
4: И 5 годишна гаранција?
5: Велеа Хоум.
4: Значи, што и да барам за дома?
5: Знаеш, Велеа Хоум.
6: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција, во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на euroturist.mk.
7: Сакате сите да ве забележат?
8: Градот да ве дознае?
7: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
8: Секогаш до вас по скопските улици.
7: Маратон Адвертајзинг Груп.
9: Алергени и загадување? Носот секогаш прв реагира. Реалк спреј е твојот природен штит од алергени и загадувачи. Наменет за симптоматски третман на алергиски ринитис, предизвикан од загадувачи од околината. Може да се употребува и превентивно, 5 до 15 минути пред контакт со алергени. Реалк спреј. За подобар квалитет на живот. Реплек. За мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на медицинското средство, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
10: Кога летото те чека?
11: Емкеш.
12: Емкеш.
10: Обезбеди си безгрижно лето со кредитните услуги на mcash.mk во некој од mcash подружниците или на телефонскиот број 02 51 15 000. mcash.
13: Добро утро. Како го завршивме вчерашниот ден со дожд, така го почнуваме и овој и ете, логично, малку свежинка барам ова утро. Измерени се моментални 19 степени во Кичево, исто толку 19 има во Кочани, Скопје моментално со 20. Максимални 32 ќе имаме денес, температурата намалена во со околностите поточно и денес дожд пак ќе се остане во текот на целиот ден на секаден и земјата ќе треба и денес да се пазиме од навремето. А можеме сега да слушаме за добро утро и што е ново. Ете ја Златица во продолжение за нас.
14: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
15: Само три дена пред да се открие дека Гостивар ципиеле вода со фекали, Институтот за јавно здравје Гостивар доставил извештај дека водата може да се пие. Сега се поставува прашањето како бил доставен ваков извештај, ако истрагата на обвинителството утврди дека во водоводната мрежа диви пумпи вбризгувале вода со фекали, од која пиеле граѓаните од 25 јуни до 16 јули. Вреди ја поздравува брзата реакција на надлежните институции и започнувањето на постапките за утврдување одговорност во врска со сериозната состојба во Гостивар. Партијата го поздрави ангажманот на сите релевантни институции на централно ниво, кои им излегоа во пресред на жителите на Гостивар. Една од четирите мостри што Институтот за јавно здравје ги подигна во Гостивар била мостра земена од површинска вода од пета категорија. Вода загадена на степена канализација која не би можела да се прочисти дури ни кога би постоела пречистителна станица и на ниту еден начин не би можела да стане вода за пиење. Пишува Слободен Печат повикувајќи се на своји добро упатени извори. Таква вода е една од четирите мостри што беа испитани, но немаме потврда дали завршила во централната водоснабдителна мрежа на Гостивар, додава Слободен Печат.
14: Канал 77.
16: Толку ме релаксирате, не знам што да кажам и немам коментар.
14: Утринско шоу со Христина.
13: Друштво, добро утро. Се надам дека сте добри и се надам дека бевте на безбедно вчера. Невремето си го направи своето апсолутно. Но ете не денес заедно повторно, срикна среда, почуваме, се враќаме на редовни обврски. Се надам дека попат немаше некои проблеми за да стигнеш на работа. Ако е така, слободно повели на Вибер 072-607-7777. Инако денес, оваа среда, од оваа среда поточно, ќе ми требаш да, да искрираме една убава љубовна приказна за еден од потенцијалните младоженци што се пријави да си добија запрасување од нас и плюс ваучер од 300.000 денари за свадба од сумништата на хотел Брана Градче Кочани. Како можеш баш ти да ми помогнеш за тоа? Тоа ќе ти објасна малку порацна. Предходно ќе ми требаш да се вратиме во нормала и да си најдеме една песна за будење оваа среда. Таа шанса доаѓа за 5-6 минути, а предходно овај дечко. Еве го Бруно Марс, добро утро. I just might.

0: Kama за времето на Алварува среда, Алек Бенджамин го имавме Let Me Down Slowly. Кажи ми ти како си помина со невремето? Имаш некои штети? Што се случуваше кај тебе? Повели на Вибер. 0726077777. Ситуацијата вчера изгледаше така апокалиптично и страшно, хаос на секаде. Од паѓање дрва врз автомобили, спаднати семафори, летање кровови, страшно. Страшно да се гледа и од страна дури, а не пак да си во таа ситуација. Мене ме фати, значи, каков тајминг совршен имав, тоа е совршен под наводници. Излегувам од работа во најможниот лош момент, кога лие вода, вака, значи лие, не престанува, не знам дали сум видела посилен дошти ветер во животот. И ми текнува дека дента ги оставив так малку подотворени прозорите од кола да ме да влегува воздух, и морав да влезам, морав да негде ја спасам ситуацијата и останав и седев во кола, не знам колку време, чекав да се поправи ситуацијата, ме носеше ветер вака, дури и во кола, лево-десно, и ги гледам сакам само вака среќа на паркинг, немаме некои големи дрва, ама помислата во тој момент си велам нешто од некаде ќе летне, беше страшно. Но сега сме подобри, поставилна ситуација за почеток на денот. Се надевам дека и ти си добар. Дајте малку да шифтнеме расположение. Ајде да си избереме една песна за будење.
1: Ова е твојот момент. Пресенија нашата програма. Порачај песна за будење.
0: Ајде, ти бираш. Што слушаме за почеток на оваа среда? Порачи си ја песната со гласовна порака на Вибер 0726077777. Те чекам тука едноставно само да ми кажеш кој си, од каде си, која е таа песна што треба да не буди сите, и тоа е се што ми треба од тебе. Едно нешто важно, да бидеш многу брз со гласовната, затоа што тука секогаш шефици и шефови на оваа наша програма се тие што први стигнува да си ја порачаат песната. Те чекам.

0: Tracy Steel on Ritonite na Nataša Berinfjova u utrinsko šovu sa Kristina. Dobro utro i dobri dan. Kakva je matematikata posle včerašnjeg tvojeg vremena tebe? Što se slučiva? Okej si? Dobro je se? Туша ја вели што имаме еден дрворед пред зграда, само на тоа мислев од работа, среќа се беше окей кога стигнав. Добро е, се надам дека сите сте, пак ќе кажам, добри и безбедни после целата ситуација. Тие, како да кажам, значи, не време тоа, не знам, ние зборувавме дожд. И баш и предходниот ден имаше некоја невреме, вади напоред. Не мислевме дека ќе биде можеби толку полошо. И не знам, летно време кога има овакво невреме, јас барем не се сеќавам, можеби ти паметиш нешто, мене толку ми е памтењето, не ме држи толку многу, но тоа што го видовме вчера беше лудница. Се надеваме на подобар ден, барем посмирен пред се и си велам така да го почнеме во мисли посмирено. Може да ни нареш една песна за будење. Ајде, мисли што ти се слуша и прачи си ја песната со гласовна порака кај нас на Вибер. 072-607-777. Утринско шоу Кана 77. Утринско шоу со Христина.
1: Одржано од видеолотарија Касинос Австрија. Фудбалското првенство заврши, а возбудата со ВЛТ продолжува. Повеќе шанси за уште повеќе добивки. Секој ден нов милионер, само на ВЛТ. Играј за забава, играј одговорно.
2: Меѓусезонските попусти се тука. Нови модни парчиња и драма цени. Твојата шопинг авантура започнува во Eastgate Mall. Ти си центар.
3: Таму кај што си, таму е и ProCredit банка. И ти носи модерно банкарство за 0 денари до животно. Да, добро слушна. Отвори сметка за само неколку минути, директно од твојот телефон и доби сметка, дебитна картичка и мобилна апликација до животно бесплатно. Дознај повеќе на веб страната на ProCredit банка.
4: Со Телеком сурфате како дома во над 60 земји во светот. Сега со новата Magenta 1 Unlimited добивате 20 гигабайти роаминг секој месец за секогаш.
5: Со години врвен квалитет и препознатлив идентитет. Доверба која трае. Макс Струмица.
6: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Megawin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
7: НАН. Сигурен партнер за вашите побарувања. Специализирани услуги за наплата за компании, институции и правни лица. Фокусирајте се на растот, ние на резултатите. Вашите побарувања – наша одговорност. Јавете се на 13525. НАН. Национална агенција за наплата.
8: Витаминка Времеплов. Во 1978 година одек на првото крц на Стоби Флипс. Омилениот вкус на сите генерации. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
9: Подготвени за 200.000 причини за среќа. Ова лето Flex Credit ве наградува 10 недели поред. Секоја недела по 20.000 денари, а на крајот главна награда од 200.000 денари. Јавете се на 13505 или аплицирате на flexcredit.mk. Flex Credit, пари за секого.
10: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќен сервис.
0: Сега за сега се чини помирна ситуацијата во сообраќајот. Гледам само некој развижување веќе во Скопје на булевар Гоце Делчев, но ако сепак видиш дека се случува и уште нешто баш таму кај што си ти моментално, те чекам и ова утре да ми бидеш репортерот од терен. Кажи ми што се случува по пат на Вибер. 072-607-777. Среќен пат!

0: Ей, да го Джона, канал Стин Обсидум, In the Beginning. А сега време е да слушаме писма што некој од вас е избрал. Секоја утро еден од вас ни е шеф или шефица на програма. И секога што е тој што прв стигнал да си ја порача песната со гласовна. Ова утро, еве кој беше најбрзиот. Добро утро.
1: Добро утро, канал 77. Добро утро на сите слушатели на ова наше радио. Овде е Тоце. Ово утро, одејќи си од работа према дома, се сетивме на една наша прекрасна поп група која веќе за жал не постои, но оставија добри хитови. Верувам дека под постарата генерација ќе се сетат на овие хитови. Сакал да ги слушнеме група ин и сега знам. Благодарам.
0: Ајде да видиме, ова ќе биде изгледа некој добар троубек, така? Да видиме кој ќе се сети. Витекнува на ин. Ајде да провериме. Тоце и ин преземаат програма на канал 77 за 3, 2 и 1.

0: In i sega znam. Ево ова тоа што го слушаме благодарение на Поцела утро. Ако сакаш веќе од утре да ни ја преземеш ти програмата и да бидеш на негово место, повели, уште сега можеш да си го фатиш рирот и да си ја порачаш баш твојата песна да не буди со гласовна порака. Ја чекам на Вибер 072-607-7777. Кажи ми само, кои си, од каде си, која е таа песна што треба да не буди сите?
1: Со Христина, поддржано од Витаминка.
0: Не се сеќавам на претходно лето кога снимале толку многу нова музика од нашите домашни артисти. Сега нова песна извади и Луна. Луна е девојка која што не е ептено многу нова на музичката сцена, ја имаше и претходно, но во последно време особено активно затоа што се потпиши на повеќе текстови на песните на наши артисти, како песни на пример на Александра Јанева, Пајак, Лозано и многу други. И сега веќе Луна Лакама сигурно објавува и песни од незиниот албум, а еве уште една песна од албумот што слушнавме, ова е 5 минути.

Колку љубовно, толку фино, браво Луна, чекаме уште нови песни. И кога сме кај љубовни песни, и Ники Сакуовски има исто една таква нова, се вика «Сега те сакам».

Реков еден куп нова македонска музика за слушање што ни е особено мила. Браво за Мики, браво за Луна и знам дека следуваат уште нови работи од вас двајца.

0: до дождот ли е ова што толку многу се разнежни во ова утро? Каролина, ја слушавме? Знаеш колку вредам. Сега за денес да видиме звездите што ќе кажат. Аре, слушай.
1: Хороскоп. Одржано од Национална агенција за наплата.
0: Овен. Ке скокаш од тема на тема во разговорот со партнерот, а најважното па ќе остане некажано. Денот ти е осумка.
2: Бик.
0: Не мора секогаш твојот план да биде единствениот. Денес туѓа идеја ќе ти заштеди многу време. Денот ти е осумка.
2: Близнаци.
0: Ке го браниш своето мислење како адвокат на суд, а на крај самиот ќе си ја смениш пресудата. Денот ти е деветка.
2: Рак.
0: Ке влеташ меѓу луѓе со идентични ставови и ке ги фатиш неспремни со спротивно мислење. Денот ти е осумка.
2: Лав.
0: Оно што вообичаено ти пречи кај партнерот, денес ке ти се допаѓа. Чудно, но добро за врската. Денот ти е деветка.
2: Девица.
0: Ке се најдеш во разговор со луѓе што цицаат енергија и очекуваат да им бидеш публика за секоја нивна драма. Денот ти е осумка.
2: Вага.
0: Ке ја блокираш личноста што те вознемирува со секој лайк. Ке си ја одмориш главата од глупости. Денот ти е осумка.
2: Скорпија.
0: Денес најубавиот момент ке ти биде оној во кој ништо никој не бара од тебе. Денот ти е деветка.
2: Стрелец.
0: Ке имаш емотивен испад што малку ќе ги замисли луѓето околу тебе. Денот ти е седумка.
2: Јарец.
0: Луѓето денес ке се прашуваат дали си го сменил карактерот или само си заборавил да бидеш сериозен. Денот ти е осумка.
2: Водолија.
0: Ке кажеш дека ти треба простор, а после 20 минути ке прашаш зошто партнерот не те бара. Малку контрадикторно. Денот ти е осумка.
2: Риби.
0: Ке стигнеш на работа со идеја дека нешто мора да се смени. Колегите ќе те гледаат како да си донел план за реновирање. Денот ти е деветка.
3: Утринско шоу Кара 7-7.
1: Утринско шоу со Христина.
3: Кара 7-7.
1: Поддржано од видеолотарија Касинос Австрија.
4: Фудбалското првенство заврши, а возбудата со ВЛТ продолжува. Повеќе шанси за уште повеќе добивки. Секој ден нов милионер, само на ВЛТ. Играј за забава, играј одговорно.
5: Се за бебиња и деца на само еден клик од вашиот дом. muppetkids.com.
6: Летни попусти во Symbol Retail Park Струмица. Големи намалувања, одлични понуди и шопинг за целото семејство. Освежите вашата гардероба. Пронајдете се за домот и искористете ги сезонските намалувања што не се пропуштаат. Symbol Retail Park Струмица. Симбол на стил, удобност и добра енергија.
1: Пицерија Аквариум Кочани. Традиција која трае повеќе од 15 години. Вкусете ги најдобрите и највкусните пици и пастрмајли во градот. ГТЦ Блок А. Пица Аквариум.
7: Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен приглед. Закажете на 0800-301-30.
8: 1, 2, 3. Пробиштип, Аквапарк. 15 години. Адреналин, фантазија, авантура, магија. Супер атракција и целодневна уживанција. Аквапарк. Старт. Среда, 3 јуни.
9: Splish, splash, I was taking a bath.
8: Hello, summer.
10: Ресторан Галија Виница. Место за секојдневни дружби, семени прослави и мали свадби. Со неодолива понуда на вкусна храна и уникатни специалитети. А ако ви треба автомобил, тука е Рентакар Сити Виница. 077-752-666.
11: Под отворено небо, покрај Тивко езеро, вашата љубовна приказна заслужува незаборавна сцена. Природата, тивката романтика и совршената организација се спојуваат во секоја свадба и прослава на отворено во Хотел Брана Градче. Резервирајте го вашиот датум на 071-222-655.
12: Кога домот добива нова приказна, адресата е само една – форма нова. Современ дизајн, удобност и избор за секој стил и секој дел од домот. Влези по идеја, излези во одушевен. Место каде започнува новата приказна дома – салон за мебел. Форма нова.
13: Официјално е отворен Мега Шопинг Парк во Гевгелија. Новата дестинација за шопинг, забава и незаборавни моменти за целото семејство. ве очекуваат повеќе од 50 домашни и интернационални брендови. Гурмет Авенју, Фан Зона, 12 брзи полночи за електрични возила и најголемата боулинг зона во регионот. Мега Шопинг Парк, се на едно место. Дојдете и посетете не.
6: Бензински пумпи Дади Компани, секогаш близко до вас. Во Пробиштип, Виница, Делчево, Скопје на Селба и Линден. Босилово, Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински пумпи Дади Компани. Среќен пат.
4: Фудбалското првенство заврши, а возбудата со ВЛТ продолжува. Повеќе шанси за уште повеќе добивки. Секој ден нов милионер, само на ВЛТ. Играј за забава, играј одговорно.
14: Парафен. Против болка. 15 минути до акција. Парафен во пакување од 10 филм обложени таблети. Реплек. За мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употреба и несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
15: Лето до максимум.

Eto malo na neko pofino mesto, brm so misli vaka do 10 pred 8. Laj, slabo nita, Madonna jaz tušam me denes. A ostanova samo da se nadjava, neka nema da se povtori pak i denes neko nevreme. Zašto lošata rabota so nevremeto je deka mnogo raboti vadi na vitelina. Kakova babičkava, vrst koja što padna drvo, pa vo čanta ti najdova bomba. Што е тоа? Какво е тоа сценарио? Мислам, се запрашувам никогаш дали живееме реален живот или се е ова некоја поголемо сценарио. Не ми е јасно. Прво дрвото како паднало врз бабата. Па бабата зашто имала бомба во чантата? Што се случува? Што се случува? Ништо не ми е јасно, само знам дека треба малку да одмориме и од драмата, и од бурите, зашто, ете, пак ќе кажам, излегуваат на видели на некои работи што, знаеш, ако не ги знаеш, не може да те вознемират. Затоа мислам дека би било паметно да му дадеме малку боја на ова утре и да не мисли на невреме. Например, со ова. Е, малку на црвено може да свртиме? Малку поживост во денот. Тоа ќе пробаме да го направиме со Doja Cat, I Pin the Town Red. Тоа доаѓа за многу кратко, а предходно веќе ти е јасно. Young Дарица, добро утро. Лидија.

0: Доджа Кет в утринско шоу со Христина. Pain the Town Red. За малку пора ќе боја во ова утра.
1: Утринско шоу Кара 7-7. Утринско шоу со Христина. Кара 7-7. Поддржано од видеолотарија Касинос Австрија.
2: Фудбалското првенство заврши, а возбудата со ВЛТ продолжува. Повеќе шанси за уште повеќе добивки. Секој ден нов милионер, само на ВЛТ. Играј за забава, играј одговорно.
3: Лето за уживање, заштеда за иднината. Летен депозит со каматни стапки до 3,5%. Халкбанк, важни се луѓето.
4: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина, некој ред, некој се потпира на технологијата, некој верува во планот. Различни навики, различни причини, но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
5: Струмка за нас, струмка за вас. Не, не, само струмка и јас. Струмка од Гроз Струмица.
6: Кога летото те чека?
7: Емкеш.
8: Емкеш.
6: Обезбеди си безгрижно лето со кредитните услуги на mcash.mk во некој од Емкеш подружниците или на телефонскиот број 02-51-15-000. Емкеш.
5: Со браво, Сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Освој со браво. Имај хепи деј. Твојот умилен пиелок носи срикја. Браво вкус. Награда плюс.
9: Анталија, луксус и врвен комфор. Хургада, екзотика и бескрајно сонце. Коста Брава, медитеранска убавина што се памети. Тунис, шарм култура и топло море. Секоја дестинација е избор за вистински одмор. Аурора Турс, 36 години патуваме и сонуваме заедно.
10: Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе секој ден. И биди награден.
11: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби. Кафе Браво Премиум.
12: Кафе Браво Премиум ви ја носи најновата временска прогноза.
0: Малку побавно движиме со температурите ова утро. Го барам да се освежиме малку конечно. Измерени се моментални 20 степени во Штип, потоа Битола 23, Скопје моментално 21. Максимални 32 ни најавуваат денес. Конечно, значи генерално малку ќе биде постежно, не само утрото. Но дождот ќе си остане и денес. И кој што гледам, пак ќе врне буквално низ цела земја. Да слушаме што има нова мужа, Златица ќе ни каже. Ајде, Златица, слушаме.
12: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
13: Пратеничката група на Левица вчера поднесе предлог закон за изменување на законот за вино, со кој се брише одредбата што им овозможува на откупувачите да ја намалуваат минималната откупна цена на винското грозје до 8%.
14: Со овој закон се утврдува минимална откупна цена на винското грозје, парно, ама во истиот закон постои можност откупците на винското грозје таа цена да ја спушта до 8%, доколку цената ја плаќаат во целост, односно доколку не плаќаат на рад. Лозарите кога плаќаат цена за наводнување на своите лозови насади, никој нив не им дава цена за наводнување намалена до 8% само затоа што не плаќаат на рад. Никој не им дава цена намалена за 8% затоа што не го плаќаат ѓубривото на рад.
13: Во Албанија, полициски дронови ке ловат сообраќајни прекршоци. Албанскиот министер за внатрешни работи Бесврт Ламалари информираше дека полициски дронови ке бидат употребени за да регистрираат сообраќајни прекршоци во Албанија, со што очекува да се намалат смртните случаи на патиштата за 45%. Екстремен топлотен бранго зафати Пиренејскиот полуостров на сеќи опасни температури, кои оваа недела во делови од Шпанија може да достигнат и до 47 степени. Топлиот бран веќе се шири и кон југот на Франција, каде се очекуваат температури кои ќе се приближат до 40 степен.
12: Ова е број 1, радио за будење во Македонија. Со вас е Христина.
0: И да врни и да ве, нашата агенда оваа среда пак е полна, не седиме ние така с крстени раце, никогаш. Едно нешто ќе ми помогнеш да избереме на кој ќе му овозможиме совршената љубовна приказна и ќе му организираме за прасување и плюс ќе му дадеме ваучер од 300.000 денари за свадба во кота Брана Граче. Тоа ќе ти обясна малку порацна, кога исто така порацна ќе можеш и да се докажеш како нашиот филмски експерт, па да си добиеш 30 дена бесплатно расилира филмови и серии на глеј. Но предходно нормално треба малку да влеземе во форма пред сето тоа да дојде, затоа и веги. Садкаристика, пајак во продолжение. Дали ќе ме сакаш?

Rockwell, somebody's watching me. Točno momentalno 10 minuti po 8. Dobro jutro i dobre dojde. Znači, ChatGPT je strašna rabota i na novoto nešto što napravi ChatGPT после на времето е, го претвори македонскиот меѓународниот аеродром поточно во Скопје и во пристаниште. Го виде тоа. Значи, дури и знакче му ставиле узгора, му го сменили знакот што му стои. Може да си видел, предпоставам дека си видел дека од невремето се попови аеродромот во Скопје. И воопшто, не е забавна ситуацијата, значи, ако еве малку, не знаеш, на шега мора да ја тираме, се надам дека сите, ако бил некој од вас на аеродром, дека не сте завршиле потоп после посетата, особено знаеш кога треба да чекаш некој што ги правиш. А ситуацијата беше таква, надвор не се седи, внатре еве поплава, исто така журка под наводници, и ќе ви испратиме малку така убава енергија во универзумот, да ни се смилува денес, да биде малку пофин со нас и да ни испрати малку помирни облаци, зашто ситуацијата веќе не ни се допаѓа. Трет ден и со сценарио, не. Фала. Еве го Джон Ньюман малку да растера облаци, барем од мисли. Надежно тоа. Го слушаме со Love Me Again.

0: Znači, ne možeš da ne se razvoniš poslova penje. Lady Gaga, The Dead Dance na kanal 77.
1: Nego kuglaj ova doma.
0: Играта со единствено правило. Да пробаш да одговориш на моја прашање без одговорот да го бараш на Google, на ChatGPT, на Gemini или какви веќе и финти да користите. Само без тоа. Тоа е единственото правило. И сега за ова прашање ќе се вратиме малку назад во ланската 2025-та. И баш лани една мачка срушила и поставила нов Гинисов рекорд со тоа дека станала мачката со најголем број на прсти на планетава. Што мислиш? Колку прсти имала таа мачка на број? Ајде на вибер. 0726077777. Дели има тие шепички? Сега не размислуваме може така, ама сепак се важат како прсти исто на нивните шепички. Затоа размислива, знаеш... Од што тргнуваш, препоставувам особено вие што имате мачки, во глава веќе правите математика. Нова мачка. Не е обична мачка, ова е посебна мачка со рекорден број на прсти. Кој е тој број, што мислиш? Повери без гуглање на вибер 072607777 или можеш и преку нашиот плеер да пишуваш radio.kanal77.mk.
1: Утринско шоу со Христина на канал 77, поддржано од Телеком.
2: Sorry, what is the Wi-Fi password?
3: Yes, right away. QZW, all caps, 34, Hakuna Matata, all lowercase, XY, dot, dot, dot, Paris with capital P, and 2026.
4: Повеќе нема потреба да дешифрираш лозинки. Уживај со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот.
5: Триесет и пет години, заедно со вас. Пека Беско.
6: Ден добра понуда. За доплата или до плажа, не е битно. Враќаш колку што си земал и ниту денар повеќе. Аплицирај на kredisimo.mk или 15020 и немој мисли цело лето. Кредисимо, 10 години, пари на време.

0: Калоид.
1: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Megawin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
2: Чекај, како се викаше продавницата за гарнитури?
3: Велеа Хоум.
2: А спални?
3: Велеа Хоум.
2: Куини?
3: Велеа Хоум.
2: Плакари, машини, душеци и табуретки?
3: Велеа Хоум повторно.
2: И каде имаше брза достава?
3: Велеа Хоум.
2: И 5 годишна гаранција?
3: Велеа Хоум.
2: Значи, што и да барам за дома?
3: Знаеш, Велеа Хоум.
4: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Местная индустрия «Кармен».

0: перфектно.
1: Кул, 3 по 1. Боја за мето. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен примас. Имате трикратно дејство. Кул, 3 по 1.
2: Невена колор.
3: Невена колор. Ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
4: Гужвите сега веќе малку посериозни, особено оние низ Скопје. Гледам гужва на улица Беласица, на булевар 8 Септември, со така и булевар Гоце Делчев. Горан, наш репортер од терен, има за тебе предупредување, вели на автопатот Скопје Штип пред Свети Николе на неколку места има кал и е опасно за подлизгување. Затоа ете, ако видиш натаму само полека, без брзање ќе стигнеш кај да си тргнал. Горан, фала ти многу за информацијата. Сите останати, не заборавај дека исто ко него можете и вие да ми бидете репортери од терен. Ако видиш дека се случува нешто баш таму кај што ти се движиш ово утро, те чекам на Вибер. 072-607-7777. Среќен пат!
3: Ново на Канал 77.
5: This is Shakira. Now bring it like you need it. Just like you need it.
6: Shakira, Burna Boy, Die Die.

Daj, ajme malku мотивација за ова утро, трето веќе од работната недела. Шакира ја има па до сега. Него куглај ова дома. А утрово без да го гугаш одговорот, треба да ми кажеш што мислиш. Колку прсти има мачката што лани постави нов рекорд за мачка со најголем број на прсти? Ние ги гледаме вака мачките со шипи и одозово што се случува, тоа не знаеме ептен сите, ама оваа мачка е нешто посебно. Што мислиш, колку прсти има? Ајде на вибар. 0726077777. Филип вели 57 прсти, меѓутоа ова сепак не е точна бројка. Кирил е за 32, ниту ова не е точен одговор. Мајко вели 7. 7, ова е премал број. Не е ова дефинитивно. Потоа Фарио вели може би да има 26 прсти, но не е ниту ова. Одиме понатаму. Иван вели 56 и слично како Филип што кажа, не е ниту 56 прсти. Теодора, 78, премногу е. Ова веќе одиме малку подалеку. Не е ниту ова точен одговор. Знаеш веќе што не е точен одговор. Ајде нова шанса за тебе. Што мислиш? Колку прсти на број има мачката со најголем број на прсти што шета по оваа планета? Биде креативен, множи, собирај, дели, што ти одговара тоа. Јас ке те чекам со одговор на вибер. Без гугонје, те молам. 072-607-7777. Или исто може да ни пишуваш и преку нашиот плеер, тоа е radio.kanal77.mk. Од таму во продолжение, Елена Ристаска. Значи, ова е ритм што едноставно не се промашува. Јасно ти е што ќе пееме заедно во продолжение. Еве, Нина Најна за добро утро. Hello!

0: Добро пееш, Елена Рисевска. Треба во живота да знаеш кога да пресечеш. Нина Найна, да точно веќе 31 минута по 8.
1: Него куглај ова дома.
0: Без гугонје. Треба да одговориш прашање за мачката што постави нов рекорд како мачка со најголем број на прсти, што ја шета оваа наша скромна планета. Што мислиш? Колку број на прсти има? Ајде веднаш на Вибер 072-607-7777 или radio.kanal77.mg. Одиме вака. Ајде. Има ли некој расонет и спреман да погодува? Океј. Го имаме Марко Авели 27. Не е лоша бројка, ама не е ни точна, пријателе. Майкл Вели 69. Не е 69. Бопе за 24. Не е нито 24 точната бројка. Никола Вели 22, 24. Нито ова не е точната бројка. Ајде, ајде, ајде. Знам дека можете. Потоа, Михаил Вели 18. Не е 18. Антонија за 35. Не е нито 35. No. Го имаме Филип. Филип Вели 60 на рамно. Не е нито 60 на рамно. Дона прашува дали само една шепичка, од сите четири вкупно, лепотице. Одиме понатаму вака, Далибор, вели 27 или 28, нам ми треба, мораш точна бројка. Кирио, 32, ова сепак не е точен одговор, исто така. Елена е за 28 и 28 е точен одговор, драги мои, се надам дека... Не гуговте, нели? Елена, Нена, ти сте има тист таков точен одговор. Еве го и Димитри с истиот одговор. Сигурно дека не гуговте. Верувам јас. Ова знам дека е така. Инаку, мачката што постави ваков рекорд со досега рекордни 28 прсти се вика господин Тоби Хендерсон и од Соединетите Американски држави. И има сликичка од него, значи шепичките му се бескрајни. Ама замисли масажа таква мачка. Ей, сон. Ало да вие, се надам дека пак ќе кажам, не гуговте, за да си прославиме, ке пееме со Бионси. Ова е Halo.

0: Beyoncé za Dobro utro i Halo za Hello.
1: Utrinsko šou su Hristina na kanal 77. Podržano Telekom.
2: Со Телеком сурфате како дома во над 60 земји во светот. Сега со новата Magenta 1 Unlimited добивате 20 гигабайти роаминг секој месец за секогаш.
3: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органџиски инвитро оплодување со врвни резултати. Напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии се на едно место со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и иднина. Не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органџиски Штип.
4: Замислете место каде мирот има луксус. Атва Резиденс Хотел. Луксузни соби и руфтоп спа центар за совршен одмор и неодолив поглед од височина. Ресторан и игротека, отворени за сите гости. Атва Резиденс Хотел и спа Кичево. Луксус на мирот.
5: Термосол сунчеви колектори, идеално решение за топла вода и енергетска ефикасност во вашиот дом. Квалитет, доверба и долгогодишна традиција на едно место. Со Термосол добивате гаранција и 24/7 сервис за вашата удобност. 078272901.
6: Се за бебиња и деца на само еден клик од вашиот дом. muppetkids.com.
7: Нови неделни акции во Дим. Сок Битолски 100% портокал 1 литар 89 динари. Пиле Цекин 1 килограм 189. Фери средство за садови 900 милилитри 135. Кораб мешано сирење 1 килограм 299. Куфер сет 4 парчиња за само 3999 динари. Открите ги и останатите промоции. Пазари паметно. Купува ефтино. Дим Маркет.
8: 1, 2, 3.
9: Пробиш тип Аквапарк. 15 години. Адреналин, фантазија, авантура, магија. Супер атракција и целодневна уживанција. Аквапарк. Старт. Среда, 3 јуни.
10: Splish, splash, I was taking a bath.
9: Hello, summer.
11: Доктор Петре Георгиев, Радовиш, специјалистичка ординација по интерна медицина со кардиологија. Прецизна диагностика со најсовремена опрема. Ехокардиографија, коронарен стрес тест, ЕКГ холтер, холтер за крвен притисок, ехо на абдомен и тироидна жлезда. Доктор Петре Георгиев, Радовиш.
12: Резултати од жусти на сеньоре.

0: А микрочипс. Вкус, што обединува? Од кода нова?
1: Официјално е отворен мега шопинг парк во Гевгелија. Новата дестинација за шопинг, забава и незаборавни моменти за целото семејство. Ве очекуваат повеќе од 50 домашни и интернационални брендови. Гурмет Авенју, Фан Зона, 12 брзи полночи за електрични возила и најголемата боулинг зона во регионот. Мега шопинг парк, се на едно место. Дојдете и посетете не.
2: Со Телеком сурфате како дома во над 60 земји во светот. Сега со новата Magenta 1 Unlimited добивате 20 гигабајти роаминг секој месец за секогаш.
3: Mint Credit за тебе од 3000 до 300000 денари. Аплицирај за Mint Credit МК или на телефон 151-07. Mint Credit.
4: Понекогаш најдобриот одмор е најблиску. Во Берово природата зборува тивко, а мирот се чувствува во секој здив. Aurora Resort and Spa, место каде времето успорува, а вие конечно одмарате како што заслужувате. Опуштете се, наполнете енергија и дозволете си вистинско бегство. Aurora Resort Берово, одмор за душа.
0: Сонце, куфер, авион, но не заборавај осигурување. Со Eurolink патничко патуваш без грижи и кари да си во светот. Посети во најблиската експозитура или на eurolink.com.mk.
5: Ова лето.
0: Слушај гласно.

Onaj, Dua Lipa go претвори утрово. Журка, добро утро и добре дојде. Ако сакаш да журка во глава, да ти траи понатаму, се што ти треба е radio.kanal77.mk. Ова е нашиот официален плеер, имаш на него да бираш од 13 радиостаници. Едната опција ти е што се дружиме таму цело време, од таму исто можеш да ми пишуваш и да ми испраќаш и гласовни пораки. Меѓутоа, уште 12 радиостаници со секој можен жар на музика. Најновото имаме музика од 80-тите, од 90-тите, исто така имаме и денс музика за журка на работа. Потоа имаме посебна радиостаница за македонска музика, имаме посебна за ексил, друга за фолк, па за македонски фолк, фреш, кафе, милениум за враќање во раните 2000-ти, малку ако си од посентименталните. Значи, само да си избереш што ти треба. Еден клик и кај сакаш, таму патуваш. Берем со мисин или додека сме вака на работа. Во продолжение токму од radio.kanal77.mk женската што ќе та подсети дека си не сапирлив, особено во среда, среда работна недела. И да, сија. Unstoppable.

0: Слушай гласно.
1: Yo, what's up, guys? This is Бугел. Канал 77.

0: Do you ever think of me? Hugely David Getazová. Katka Utinská žurka, što trajaše da točno 5 minuti pred 9. Dobro utro.
1: Utinsko show su Hristina na kanal 77. Podržano Telekom.
2: Javi se koga ke stigneš. Piši da ne tam mislam, važi?
3: Убаво да си поминеш, ама и не заборавай. Прати слика од плажата.
4: Со 20 гигабайти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот. Повеќе немаш изговори. Уживај и сподели ги најдобрите моменти со најблиските.
5: Барате сигурна заработка за вашите пари? Во Имбанка имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во динари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетите не изберите го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
6: Фудбалското првенство заврши, а возбудата со ВЛТ продолжува. Повеќе шанси за уште повеќе добивки. Секој ден нов милионер, само на ВЛТ. Играј за забава, играј одговорно.
7: Меѓусезонските попусти се тука. Нови модни парчиња и драма цени. Твојата шопинг авантура започнува во Eastgate Mall. Ти си центар.
8: Сакате сите да ве забележат?
9: Градот да ве дознае?
8: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
9: Секогаш до вас по скопските улици.
8: Маратон Advertising Group.
10: Секогаш присутен. Никогаш наметлив. Зборуван из дизайн. Се движи со леснотија. Знае кога е момент за промена. Air. Колекција со душа која дише. Jela.mk.
11: Твојата кредитна картичка ти носи бонус. Плаќај со кредитната картичка на избраните продажни места и собирај бонус поени. Еден поен, еден денар. Програмата за бонус види ја на halkbank.mk. Халкбанк. Важни се луѓето.
12: Халкбанк ви ја носи најновата временска прогноза.
0: Сега се уште сме далеко од 30-ката, за разлика од предходните утра. Измерени се моментални 25 степени во Дуиран, потоа Берово со 19, Скопје со 22. Максимални 32 ќе имаме. Денес нема дори ме нешто многу далеко, барам да се свежиме конечно после толку многу време. Меѓутоа да знаеш дека дошт ќе имаме и денес на секаде ни земјава, значи добра патика, чадра со тебе задолжително. Задолжително да слушнам и што има ново. Ајде да се свежим и с информации. Плюс се веја Златица.
1: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
13: Не времето што вчера го запати штип предизвика штета и во клиничката болница. Оште те недел од кровната конструкција на оваа здравствена институција, каде што се наоѓаат одделенијата за ортопедија и интензивно лекување. Информираше заменик директорката Билјана Евтимова.
14: Пациентите се сместени во делот каде што е суво, каде што нема укиснување, значи ќе ги префрлиме делот пациентите на други одделенија со цел да бидат заштитени. Тоа се пациентите од ортопедското, некаде околу 15-тина до 20, бидејќи тоа не е целиот дел од ортопедското оделение и операционната сала на ортопедија. Бидејќи имаме и други операционни сали, ќе се адаптира, ќе се прилагодиме са да ги пружаме на време нашите медицински услуги.
13: 9 повредени лица во невремето во Скопје се примени во Универзитетската клиника за травматологија, ортопедски болести, анестезија, реанимација, интензивно лекување и ургентен центар во Скопје, изјави директорот на клиниката доктор Игор Мерчановски. Тој додаде дека една жена со повреда на главата е на неврохирургија, а друга е со скршена рака. Повеќе од 8300 повици биле примени на единствениот број за итни случаи 112 во периодот од 17 до 21 часот вчера, соопшти Центарот за управување со кризи. Од ЦУК информираат дека операторите работеле со полн капацитет, а уште во првиот час биле ангажирани и дополнителни смени за да се одговори на огромниот број повици.
15: Добро утро!
1: Ова е Канал 77. Утринско шоу со Христина.
0: За оваа 2026-та се памти по некоја многу убава работа. Ние се ветивме дека на еден од вас што ќе се пријави, ќе му организираме запрасување и ќе му дараме ваучер од 301 динари за свадба со ништата во хотел Брана Градче Кочани. Токму за тоа да се случи, ќе ни треба твојот глас и твојата одлука, за да избереме кој од пријавените ќе биде најсрекниот и ќе стави еден ваков убав печат на љубовната приказна со својата сакана. Гласањето ќе почне порацна, ќе ти кажам кога ќе се случи тоа, ќе ми требаш тука за помош. Предходно пак ќе имаш шанса за само 5-6 минути да се докажеш како најголемиот филмски експерт од Зимјева и да си добиеш 30 дена бесплатно гледање филмови и серии на Глеј. Предходно за добро утро. Алекс Уорен. Fever Dream.

0: Значи, дел од најдобрите журки стигуваш се од Киомирис. И еве го дечкова пак. Срикна среда од него. И слушаме заедно My Way.
1: There are legends of people born with the gift of making music so true.
2: Your gypsy son is running with Peaky Blinders like it's 1919 all over again. Bobby.
3: Filmski performance. Podržano od Glej.
0: Имаме ли тука филмски експерти? Ајде да провериме. Ти си тој? Ако се докажеш, ќе си добиеш 30 дена бесплатно гледање филмови и серии на Глеј. Се што треба да направиш, а сега да слушаш само внимателно и да погодиш од кој филм е следнава сцена.
4: Бил, мислам дека не сваќаш во каква невоја се впушти синоќа само со тоа што отиде таму. Кој мислиш дека беа тие луѓе? Тоа не беа обични луѓе. Да ти ги кажам нивните имиња? Не. Нема да ти ги кажам имињата. Но да го сторев тоа, мислам дека немаше баш да спиеш мирно вечер.
0: Тоа беше сцената за погодување. Ајде веднаш се одговори на Вибер. 072-607-777. Бири брз, бири точен. 30 дена бесплатно гледање филмови и серии на Глеј се твои. Дорека се мислиш и типкаш кај нас во инбокс? Еве, и најтоа заедно со Шон Пол. За добро утро, ги имаме со АП.

0: Let me blow your mind. Gwen Stefani i vo utrinsko show so Hristina. Dobre dojde.
1: There are legends of people born with the gift of making music so true.
2: Your gypsy son is running with peaky blinders like it's 1919 all over again. Bowie.
3: Filmski performans. Podržano od Glej.
0: Во потрага се моментално по најголемиот филмски експерт во оваа земја, што треба да си добие 30 дена бесплатно гледање филмови и серии на Глеј. Се што треба да направиш е да бидеш многу внимателен и да слушаш од кој филм е сцената што ја изгумив ова утро. Еве таа сцена што требаше да се погоди.
4: Бил, мислам дека не сфаќаш во каква неволја се впушти синоќа само со тоа што отиде таму. Кој мислиш дека беа тие луѓе? Тоа не беа обични луѓе. Да ти ги кажам нивните имиња? Не. Нема да ти ги кажам имињата. Но да го сторев тоа, мислам дека немаше баш да спиеш мирно вечер.
0: Ова е сцената што ја погодувавте, но до кај сме, имаме ли филмски експерт ова утро? Сите што пишавте, сите пишавте еден можен одговор. Ете го, Георги поточно пиша Kill Bill, Кети пиша Kill Bill, Сара пиша Kill Bill, меѓутоа ништо не е точен одговор. Kill Bill никако не е точен одговор. Точниот одговор што го баравме, а што го добивме од само една дама, Марина, станува збор за Eyes Wide Shut. Ова е тоа што се бараше Том Крусов да во главна улога со Никол Кидман и го викна човекот на светско, се појави, беше многу актуелен кога зборуваше таму, кога држаше еден краток говор, па се рекоф, ајде го чепнеме малку. Марина, браво, честитки, ти си нашата филмска експертка, ке си пишеме за на Вивер, подачно да се раби, окей. Сите останати исто спремни кон неа веќе од следна среда, ќе ве чекам пак.
3: Утринско шоу, Канал 77. Секој работен ден од 7 до 10. Канал 77. Поддржано од печатница Штампа Хил.
5: Сакате вашиот бренд да изгледа професионално и впечатливо? Печатница Штампа Хил е вашиот сигурен партнер за дигитално печатење. Графички дизайн, рекламни материјали и изработка на уникатни светлички реклами. Од идеја до реализација. Комплетни решенија за успешен маркетинг на едно место. Ние печатиме успех. Stampahil.mk.
6: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на Евротурист.мк.
7: Ептен добра понуда. За доплата или до плажа, не е битно, враќаш колку што си земал и ниту денар повеќе. Аплицирај на Кредисимо.мк или 15020 и не му ја мисли цело лето. Кредисимо, 10 години, пари на време.
8: Фудбалското првенство заврши, а возбудата со ВЛТ продолжува. Повеќе шанси за уште повеќе добивки. Секој ден нов милионер, само на ВЛТ. Играј за забава, играј одговорно.
9: Кога Динам бара ресет, а ти бараш нешто лесно, избери Скопско Радлер. Помалку алкохол, помалку калории. Цитрусна свежина и препознатливиот вкус на Скопско. Совршен за сите твои опуштени моменти. Скопско Радлер.
10: Вемилк кефир. Прв македонски кефир. Моќен пробиотик за подобар имунитет, здраво тело и цврсти коски. Вемилк кефир. Млечно. Вкусно.
11: Витаминка Времеплов. Во 1988 година се појави Цевитана и донесе нов бран свежина. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
12: НАН. Сигурен партнер за вашите побарувања. Специализирани услуги за наплата за компании, институции и правни лица. Фокусирајте се на растот, ние на резултатите. Вашите побарувања – наша одговорност. Јавете се на 13525. НАН. Национална агенција за наплата.
0: Гужи се уште, особено ни скупли, гледам гужва на булевар Кузман Јосифовски Пито, гужа можеш да начекаш и на булевар 8 септември и на булевар Гоце Делчев исто во Скопје. Предупредување и за радар од Бранислав, вели на патот Струмица Радовиш контрола. И вели Дукатино Калугерица исто така, значи треба да бидеш многу внимателен ако движиш во овој правец, те молам. Исто така да не заборавиш дека како Бранислав можеш и ти да ми бидеш репортер од терен. Кажи ми што се случува по пат на Вибер. 072-607-777. Среќен пат.
13: Лето до максимум.
14: Хитови на максимум. Канал 77.
13: Само хитови.

Светската атракција осудена за помалите генерации. Huntrix Golden, забава за сите од 7 до 77, нели, логично на канал 77. Добро утро и добре дојде. Еден куп нова македонска музика за слушање имаме, што е најново, имам уште два нови рефрени, ќе ти ги пуштам за многу кратко. Предходно, за дождов што некако ни го стави малку летото на пауза, што може би не ја очекуваме толку многу, еве Лана Дел Реј ќе ни шепоти на уфце на сите. И слушаме во продолжение со Summertime Sadness. Добро утро на сите!

0: Summertime Sadness за събурите среди лето. Лана Дел Рей я има в мен на канал 77.
1: Сохристина, поддържано от Витаминка.
0: Не се сеќавам на предходно лето кога сме имале толку многу нова музика од нашите домашни артисти. Сега нова песна извади и Луна. Луна е девојка која што не е ептено многу нова на музичката сцена, ја имаше и предходно, но во последно време особено активно затоа што се потпиши на повеќе текстови на песните на наши артисти, како песни на пример на Александра Јанева, Пајак, Лозано и многу други. И сега веќе Луна ама сигурно објавува и песни од незиниот албум, а еве уште една песна од албумот што слушнавме, ова е 5 минути.

Толку љубовно, толку фино, браво Луна, чекаме уште нови песни. И кога сме кај љубовни песни, и Ники Сакуовски има исто една таква нова, се вика «Сега те сакам».

Реков еден куп нова македонска музика за слушање што ни е особено мила. Браво за Мики, браво за Луна и знам дека следуваат уште нови работи од вас двајца. Канал 77.

0: Какво љубовно утро. Леона Луис беше ова. Bleeding Love. А како ќе продолжи да се развива утрото по и денот, тоа само звездите може да кажат.
1: Хороскоп. Одржано од Национална агенција за наплата.
0: Овен. Ке скокаш од тема на тема во разговорот со партнерот, а најважното па ќе остане некажано. Денот ти е осумка.
2: Бик.
0: Не мора секогаш твојот план да биде единствениот. Денес туѓа идеја ќе ти заштеди многу време. Денот ти е осумка.
2: Близнаци.
0: Ке го браниш своето мислење како адвокат на суд, а на крај самиот ќе си ја смениш пресудата. Денот ти е деветка.
2: Рак.
0: Ке влеташ меѓу луѓе со идентични ставови и ке ги фатиш неспремни со спротивно мислење. Денот ти е осумка.
2: Лав.
0: Оно што вообичаено ти пречи кај партнерот, денес ке ти се допаѓа. Чудно, но добро за врската. Денот ти е деветка.
2: Девица.
0: Ке се најдеш во разговор со луѓе што цицаат енергија и очекуваат да им бидеш публика за секоја нивна драма. Денот ти е осумка.
2: Вага.
0: Ке ја блокираш личноста што те вознемирува со секој лайк. Ке си ја одмориш главата од глупости. Денот ти е осумка.
2: Скорпија.
0: Денес најубавиот момент ке ти биде оној во кој ништо никој не бара од тебе. Денот ти е деветка.
2: Стрелец.

0: ќе имаш емотивен испад, што малку ќе ги замисли луѓето околу тебе. Денот ти е седумка. Јарец. Луѓето денес ке се прашуваат дали си го сменил карактерот или само си заборавил да бидеш сериозен. Денот ти е осумка.
1: Водолија.
0: Ке кажеш дека ти треба простор, а после 20 минути ке прашаш зошто партнерот не те бара. Малку контрадикторно. Денот ти е осумка.
1: Риби.
0: Ке стигнеш на работа со идеја дека нешто мора да се смени. Колегите ке те гледаат како да си донел план за реновирање. Денот ти е деветка.

0: поддържано от печатница Штампа Хил.
1: Сакате вашият бринт да изгледа професионално и впечатливо? Печатница Штампа Хил е вашият сигурен партнер за дигитално печатение. Графички дизайн, рекламни материали и изработка на уникатни светлички реклами. От идея до реализация. Комплетни решения за успешен маркетинг на едно место. Ние печатиме успех. Stampahill.mk.
2: Барате сигурен резултат? В болница доктор Органджиски инвитро оплодувания са обръвни резултати. Напредни гинеколожки операции, лапароскопии и хистероскопии се на едно место с най-съвременна технология. Тим, що не прави компромиси, кога станува збор за вашето здравие и нина. Не ризикувайте, избирате докажано. Болница доктор Органджиски Штип.
3: Кога домот добива нова приказна, адресата е само една. Форма нова. Современ дизайн, удобност и избор за секој стил и секој дел од домот. Влези по идеја, излези во одушевен. Место каде започнува новата приказна дома. Салон за мебел. Форма нова.
4: Нови неделни акции во Дим. Сок Битолски 100% портокал 1 литар 89 динари. Пиле Цекин 1 килограм 189. Фери средство за садови 900 милилитри 135. Кораб мешано сирење 1 килограм 299. Куфер сет 4 парчиња за само 3999 динари. Открите ги и останатите промоции. Пазари паметно. Купува ефтино. Дим Маркет.
5: Летни попусти во Symbol Retail Park Струмица. Големи намалувања, одлични понуди и шопинг за целото семејство. Освежете вашата гардероба, пронајдете се за домот и искористете ги сезонските намалувања што не се пропуштаат. Symbol Retail Park Струмица. Симбол на стил, удобност и добра енергија.
6: Продолжете го вашето образование со постдипломските студии на Меѓународен Славјански Универзитет во областа на маркетинг менеджментот, управувањето со човечки ресурси, правни науки, информатика, управување со отпад, безбедност при работа и психологија. Две децении, една визија. masl.edu.mk.
7: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се сештава со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и освојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Хоум Центар.
8: Алекс Станови, најдоверлив инвеститор со најголемо искуство во регионот, децени работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончев град, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс Станови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
9: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински пумпи Хофман од Екитерек, ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Хофман, нова генерација на топлински пумпи. Ефитех.мк.
10: Резултати од жусти на сеньоре.

0: А микачипс. Вкус, што обединува? Од кода нова?
1: Хотел Драма Градче. Место што инспирира идеи и обединува луѓе. Совршено за тимбилдинци, корпоративни настани и семинари. Уживајте во комфорни соби, врвна гастрономија и амбиент што носи мир и креативност. Контактирајте на 071-222-655 и обезбедете ја совршената локација за вашиот следен корпоративен настан.
2: Специализирана продавница за кориска козметика Кабиоти Зигин. Персонализиран пристап, сјајна кожа, вистинска нега. Посетете на Булевар Партизански одреди 59. Ерата на сјај започнува сега.
3: Ова лето

0: George Michael, Freedom v utrinsko šovu su Hristina.
1: Kaži da, podržano od Hotel Brane Gratče.
0: Секој од вас заслужува да си ја најде љубовта на својот живот. А за еден од вас, што веќе ја нашол жената на својот живот, ние од Канал 77 ветивме дека ќе организираме за просување и ќе доделиме ваучер од 300.000 динари за свадба на хотел Брана Градче Кочани. Стигнаме до четворица потенцијални модужанци во полуфинале, за кои можеш да гласаш кај нас на Instagram story. Кој заслужува, кој добива за просување и ваучер. Е сега, со цел да остане запросувањето анонимно за таа најсрекната жена пред кој некој ќе кликне со прстен, ќе ги слушнаме мојоженците по шифри и се изменети гласови. Првиот полуфиналист, пријавен под шифра 77, е ова.
2: Не знам дали веруваш дека судбината ги спојава луѓето, ама јас верувам. Денот кога те запознав, не знам дека еден ден ти ќе видиш личността без која нема да можам да го замислам животот. Од обичен разговор почна се. А денес имаме љубов, што не направи последно од кога било. Со тебе научив што значи вистински да сакаш. Да се бориш за некого и да бидеш среќен. Сакам секој ден, секоја насмевка и секој предизвик да ги поминеме заедно.
0: Колку ни се романтични. Одиме со вториот полуфиналист по цифра Шишка.
3: Долго време сме заедно и низ годините поминавме низ многу убави, но и тешки моменти. Во секој од нив ти беше покрај мене, ми беше најголемата поддршка. Денес знам повеќе од било кога дека сме подготвени за следниот чекор. Та сакам со целото моје срце и не можам да замислам подобра личност со која би го поминал остаток од животот. Затоа се надевам дека кога ќе дојде тој момент, твојот одговор ќе биде едно големо да.
0: Уште еден романтичар трет. Полуфиналист, трет потенцијален младоженец, пријавен под шифра Стрела.
4: Долго време сме заедно, во добро и во лошо ти беше со мене љубов моја. Знам дека сме спремни за следниот чекор. Време е да ми кажеш да.
0: Значи, дефинитивно не потврдува кога се поетични слушате. И последниот, четвртиот, пријавен полумладоженец под шифра Радио.
5: Ти си доказ дека љубовта не мора да е долга, туку силна. За кратко време сватив дека ти си таа. Знам дека е така и време е да станеме едно.
0: Мислам дека исто и јас е време да станете сите едно. Меѓутоа, само еден од овие романтични потенцијални младоженци ќе го добие за просувањето и ваучерот од 300.000 динари за свадба на хотел Брана Градче Кочани, за тоа мало место райско на земјата. Како се оди во гласањето? Ќе отидеш кај нас на Instagram story, ќе кажеш кои од овие четворица полуфиналисти има заслужено да го добие за просувањето и ваучерот и да стави еден убав печат на својата љубовна приказна. Веднаш на Инстаграм, веднаш гласање, нечија љубовна приказна зависи баш од тебе. Дорека одиш кон Инстаграм, Бибирекса, Фейтлес во продолжение и во комбинација. Ова е New Religion.

0: Е, ме кој на уикенд среда работна недела, Open Hearts, ја слушаме заедно. Ја слушаме заедно до момент кога ќе се разделиме, сега, за сега, порацна, пак ќе се дружиме, попладневно, ве чекам пак од 14. Пред да ве оставам со Јелена сега, само едно подсетување дека главен одговорен уредник е Виктор Гаврилов, водителка Христина Спирова, продукција Канал 77, денес, веќе 22 јули од ова 2026. Убав ден се до покасно, тогаш ќе се дружиме пак. Чао на сите. Муа! Утренско шоу Канал 77. Секој работен ден од 7 до 10.
1: Поддржано од печатница Штампа Хил. Сакате вашиот бренд да изгледа професионално и впечатливо? Печатница Штампа Хил е вашиот сигурен партнер за дигитално печатење. Графички дизайн, рекламни материјали и изработка на уникатни светлички реклами. Од идеја до реализација. Комплетни решенија за успешен маркетинг на едно место. Ние печатиме успех. Штампахил.мк.
2: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чишање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Fluenti Gel од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.

0: perfektno.
1: Cool. 3+1. Boja za meto. Го штири вашето време. ВСБ содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суиран премаз. Имате трикратно дејство. Cool. 3+1. Небена
2: колор. Фудбалското првенство заврши, а возбудата со ВЛТ продолжува. Повеќе шанси за уште повеќе добивки. Секој ден нов милионер, само на ВЛТ. Играј за забава, играј одговорно.
3: Откри го петиот елемент, вистинскиот вкус и кранч на чипс, добиен без пражење и изгрицкан без грижа на совест. Нов Виталија Елементс Air Pop Chips. Здраво, крцкаво задоволство.
4: Без грижа за рата, со фиксна камата. Станбен кредит на Унибанка со каматна стапка од 3,9% за целиот период. Фиксна 12 години. И плюс, домот кој го посакуваш, соучество од само 10%. Совршено! Унибанка. Твојата банка.
5: Но браво, Сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Осуј со браво. Имај хепи деј. Твојот умилен пијалок носи среќа. Браво вкус. Награда плюс.
6: Добар ден, на 27 степени во Гевгелија, 21 во Крушево и на 20 степени во Скопје. Денеска нема баш да знаеме дали да носиме очила за сонце или чадор, најдобро ќе види двете. Ќе имаме променливо облачно време со сончеви периоди, но во текот на денот ќе има повремено и дожд. Локално се очекуваат и поројни врнежи и грмежи. На некои места можно и краткотрајно невреме со појава на град. Температурата денеска максимална до 33 степен. Златица ни носи преглед на темите за кои денес најмногу се зборува.
7: Што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
8: Владата прогласи кризна состојба во Гостивар, каде анализите потврдија загадување на водата. Експертски тимови на Скопското ЈП водовод и канализација прават испитување за квалитетот на водата и ќе предложат конкретни мерки. Соопшти вчера портпаролката на владата Марија Митева.
9: Се прогласи кризна состојба на територија на општина Гостивар во трајање од 30 дена, се со цел сите надлежни институции да имаат побрза, поефикасна координација и навремено да се носат мерки кои што ќе значат соодветно решение на проблемот кој што е настанат со водоснабдувањето во општина Гостивар.
8: Полициските службеници се на терен и постапуваат по сите пријави поврзани со последиците од силното невреме, информираа утрово од МВР. Според нив, најголеми последици се регистрирани на подрачјето на СВР Скопје, каде до 22 часот вчера биле евидентирани 117 оштетени патнички возила, 35 оштетени покриви, 189 паднати дрвја, 7 оштетени семафори, 5 пожари и 10 повредени лица. Комитетот за светско наследство на УНЕСКО денеска ја носи конечната одлука за судбината на Охридскиот регион. Одлуката ќе биде донесена врз основа на податоците од извештајот за напредокот во исполнувањето на препораките. Денешната одлука ќе значи зачувување на моменталниот статус на Охрид или градот ќе биде префрлен на листата на светско наследство во опасност.
6: Добар ден. Како ја почна средата? Со расчистување од вчерашното невреме или со предскажување што се случувало? Да се надеваме дека денов ќе биде помирен. Летото знае да изненади, но едно не се менува, тоа со сигурност. Убавата енергија што ни ја носат хитовите и тоа на максимум на канал 77. Добре дојде.

Okay. Каде бегаш кога те гуши градот? Планинарот Илиевски недавно откри неколку македонски планини кои се идеални за летно бегство од градскиот метеж. Од високите предели на Кораб, преку бавините на Пелистар, Шарпларина, Јакупица и Галичица. Места каде што наместо звукот на автомобили го слушаш ветерот, птиците и чекорите по патеката. И не мора да е планина. За тебе може да е старата куќа од баба и деда, например. Или викендичката. Еве, јас бегам во Радожда. Таму ми е мојот мир. Таму е моето бегство од градот. Каде одиш ти кога ти треба ресет? Пиши ми на Вибер на 072 607 777.

0: Dance with somebody. Mando Diao ги слушавме на средина од работната недела.
1: Работно време со Јелена.
0: Каде бегаш кога ќе почне градот да те гуши? Ова е муабетот за денеска. 0726077777 на Вибер. Тука ми е Мони, вели јас во Таор. Таму имаме викиндичка, па често бегам од гужви. Ете, тоа е убаво кога ќе имаш некоја резервна варијанта секогаш за да се ресетираш, да избегаш буквално. И убаво е, Таор е навистина прекрасно место во близината на Скопје. Е, сега имам и да ја најдам, Марина, вели кога ќе ми стане премногу бучно во град, бегам на водно. Не ми треба ништо посебно, само патека, воздух и 30 минути тишина. Ете со колку малку се задоволуваме, ама тоа му е потребно на нашиот организам, нели да се исклучиме накратко. Александар, вели, моето место е во Маврово, за бегство таму. Дури едно кафе покрај езеро ми го ресетира мозокот. Убаво, фино. Кажи ми ти каде бегаш кога ќе почне градот да те гуши. 0726077777 на Вибер.
2: Работно време.
3: Откри го петиот елемент. Вистинскиот вкус и кранч на чипс добиен без пражење и изгрицкан без грижа на совест. Нов Виталија Елементс Air Pop Chips. Здраво, крцкаво задоволство.
4: Таму кај што си, таму е и ProCredit Banka. И ти носи модерно банкарство за 0 денари до животно. Да, добро слушна. Отвори сметка за само неколку минути, директно од твојот телефон и доби сметка, дебитна картичка и мобилна апликација до животно бесплатно. Дознај повеќе на веб страната на ProCredit Banka.
5: За мене 48 рати без камата е идеално, за да си земам се. Одам во салон, бела техника, за кујна и бања, се ми треба. Телевизор за во детска, за дневна и за во спална. Компјутер, лаптоп, мобилен, тоа бараат сите и тоа сега. Мали апарати, на кети и се омилени. А клима, е тоа за секоја соба мора да има. Само во сете. Се, се, се, се на 48 рати со нула камата. 48.0. Идеално за мене, идеално за сите. Само од 21. до 31. јули. Во сите салони на сете.
6: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Megavin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
7: Специализирана продавница за кориска козметика Кабиоти Зигин. Персонализиран пристап, сјајна кожа, вистинска нега. Посетете на булевар Партизански одреди 59. Ерата на сјај започнува сега.
8: Хептен, добра понуда. За доплата или до плажа, не е битно. Враќаш колку што си земал и ниту денар повеќе. Аплицирај на kredisimo.mk или 15020 и немој мисли цело лето. Кредисимо, 10 години, пари на време.
9: Сакате вашиот бренд да изгледа професионално и впечатливо? Печатница Штампахил е вашиот сигурен партнер за дигитално печатење. Графички дизайн, рекламни материјали и изработка на уникатни светлечки реклами. Од идеја до реализација. Комплетни решенија за успешен маркетинг на едно место. Ние печатиме успех. Штампахил.мк.
10: Печатница Штампахил ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
0: Ако планираш да излезеш од Македонија денеска на граничниот премин Богородица, за излез се чека околу 30 минути. На останатите премини нема подлоги за држување како за влез, така и за излез од државата. Е, сега известување едно за во Скопје, се работи на санација на сообраќајната сигнализација која што е оштетена од вчерашното невреме, па се апелира за малку поголемо трпение ако се движиш низ Скопје во моментов. И нормално, почитувај таму како што треба правила и прописи за да нема нервози во движење. Ако во моментов забележуваш нешто што ќе им користи на другите учесници во сообраќајот, пиши го тоа на Вибер на 0726077777. Среќен пат!

Harry Styles, American Girls, Bešova, na kanal 77. Каде бегаш, кога веќе почнува градот да те гуши? 072-607-777 на Вибер. Оливер вели, Охрид и Грција, многу викенди таму ги поминува за ресете, тоа е убаво. Сепак бираме море, езеро, значи покрај вода. Некако тука доаѓа и Ненад, затоа што тој е љубител на риболовот. Вели, бегање во природа. Секој слободен ден покрај вода, па тоа ти е убаво да знаеш. Наја, вели, јас сум редовно на ресет. Живеја на село, така да немам проблем со буката. Едноставно уживам. Епа, уживај, Маја, блази си ти. Мислам дека многу мина би сакале вака. Сериозно. И во последно време, се некој гледа побргу да избега. Наискрено. Колку баво, секој има свое место, свое бегство од градската гужва. Може би различно, ама чувството е исто. Конечно, малку мир и тишина. И чувство на среќа. Баш за тоа се и Daft Punk и Pharrell Williams тука со Get Lucky. Like the legend of the Phoenix, all ends with beginnings.

0: кога се обидуваш да бидеш рационален, ама срцето си има свој друг план. Ти приоѓа личен сама, ти некаде си во мислите кон сосема трета. Бенсон Бун, sorry I'm here for someone else, ке биде тука.
1: Работно време.
2: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
3: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.
4: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика. Симка, ваша слатка навика. Од Кода Нова.
5: Открија свежината на природата. Во Гринс ресторан Радовиш. Уживај под сенка со вкус што смирува. Зеленило, тишина и оброк што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш. Твоето мирно кулинарско прибежиште.
6: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е Гопласт Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. Гопласт Караман, Македонска Каменица.
5: Производство на ребрувани лимови со трапезно ребро и форма на керамида, ламперија, олуци, држачи за олуци и обшивки од високо квалитетни пасифицирани лимови од собствен увоз. Производство на чинични конструкции, огради и продажба на профили и лимови, кровни и фасадни панели, на големо и мало, по најповолни цени. Повеќе од 20 години, Орбита, Виница, 070-237-391.
7: Комшија, што е со таа пукната шофер шајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
8: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отворија и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција. Дојди во Халем. Најдобри автостакла.
9: Бараш вкусен и здрав избор. Хепи Бели е твоето место. Свежи оброци и салати, увесни каши, чија, пудинзи, смути и протеински пијалоци. Со бесплатна достава до 12 часот. Улица Димитар Влахов, 78 Кочани. Напуни го мешето да биде стрикно и јади здраво и чувствувај се одлично. Хепи Бели Кочани. Се за бебиња и деца на само еден клик од вашиот дом. Muppetkids.com.
10: Прецизност, квалитет, доверба. Техноинженеринг Штип. Нуди, CNC сечење и виткање на лим. Електростатско фарбање со најновата швајцарска технологија. Гема и ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лим од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг Штип.
11: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се што со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и усвојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Home Center.
12: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински пумпи Хофман од Екитек. Ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Хофман, нова генерација на топлински пумпи. Екитек.мк.
13: Практично и лесно. Се што ви треба на едно место. Во Разнопрометас ќе најдете широк асортиман на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас. Разнопрометас. Струмица.
14: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органджиски, инвитро оплотување со врвни резултати, напредни гинеколошки операции, лапароскопи и хистероскопи, се на едно место, со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и нина, не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органджиски, Штип.
15: Кој би помислил? Од македонски бренд. До свет на вкусови, добре дојдени во преку 30 земји. 70 години витаминка. Твој свет на вкусови.

0: Sweet Melody. Little Mix ги слушавме на 10 пред 11.
1: Канал 77.
0: За 10 минути во вестите во точно 11 ќе дознаеме за притворот за тројцата осумничени поради загадената вода во Гостивар. Ова е дел од насловите што ќе ги слушаме во 11. Што друго? Златица ќе ни каже.

0: na web strana Pojke radio stanici.
1: Rabotno vrijeme.
2: Strunka za nas, strunka za vas. Ne, ne, samo strunka i jas. Strunka od Gros Strumica.
3: Koga imaš nekoj pokraj sebe, siguran si, možeš sve. Sikogaš pokraj vas. Eurolink osiguruvanje.
4: Фудбалското првенство заврши, а возбудата со ВЛТ продолжува. Повеќе шанси за уште повеќе добивки. Секој ден нов милионер, само на ВЛТ. Играј за забава, играј одговорно.
5: Чекај, како се викаше продавницата за гарнитури?
6: Велеа Хоум.
5: А спални?
6: Велеа Хоум.
5: Куини?
6: Велеа Хоум.
5: Плакари, машини, душеци и табуретки?
6: Велеа Хоум повторно.
5: И каде имаше брза достава?
6: Велеа Хоум.
5: И 5 годишна гаранција?
6: Велеа Хоум.
5: Значи, што и да барам за дома?
6: Знаеш, Велеа Хоум.
7: Анталија, луксус и врвен комфор. Хургада, екзотика и бискрено сонце. Коста Брава, медитеранска убавина што се памети. Тунис, шарм култура и топло море. Секоја дестинација е избор за вистински одмор. Аурора Турс, 36 години патуваме и сонуваме заедно.
8: Лето за уживање. Заштеда за иднината. Летен депозит со каматни стапки до 3,5%. Халкбанк. Важни се луѓето.

0: perfektno.
1: Ку, 3 по 1. Боја за мето. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Со еден премас имате трикратно дејство. Ку, 3 по 1.
2: Невена колор.
3: Невена колор. Вие носи најновата временска прогноза.
4: Во моментов сме на 28 степени во Гевгелија, 22 во Крушево и 21 во Скопје. Ако утро во те разбуди сонце, не се изненадувај доколку попладет пречекат темни облаци. Денеска времето прилично променливо. Ке има сонце, но и повремени врнежи од дожд. Локално се очекуваат порани дождови, грмежи и засилен ветер. Максималната температура денеска ќе се искачи до 33 степен. Од Златица дознаваме што е ново, што се случува околу нас и што вреди да се знае.
3: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77 вести.
5: Прифатено е барањето на обвинителството и одредена е мерка 30-дневен притвор за тројца раководители од гостиварски комуналец. Обвинителството проверува дали има докази за други инволвирани лица.
6: Ојо Гостивар спроведе истражна постапка против осумничените Артана Асани, Леон Нуредини и Вадедин Дервиши под сомнение дека сториле кривично дело, тешки дела против животната средина и природата. Основното јавно обвинителство по спроведената истражна постапка преку јавниот обвинител Хазби Сени до судијата на претходна постапка на Основен суд Гостивар достави предлог за определување на мерка притвор против овие осумничени.
5: Силното невреме што вчера зафати делови од Балканот предизвика повеќе штети во Босна и Херцеговина и Хрватска, откако гром усмрти околу 30 овци во Босна и Херцеговина, а предизвика и шумски пожар во близина на Макарска. Предходно, Европскиот систем за предупредување од силни бури издаде највисоко трето ниво на предупредување за делови од Балканот поради ризик од разорни ветрови, крупен град и грмотевици. Вашингтон останува подготвен да преговара за завршување на кризата со Иран, изјави американскиот државен секретар Марко Рубио. Тој беше категоричен дека на Иран не може да му се дозволи да го контролира Ормудскиот теснец, бидејќи тоа би поставило опасен меѓународен преседан, вклучително и за земјите од југоисточна Азија, од кои многу имаат територијални спорови со Кина во јужното Кинеско море.
3: Работно време.
7: Со Јелена.
4: Добар ти ден. Вчера природата го имаше главниот збор. Денеска полека се враќаме во обичаен ритм. Добре дојде.

0: Silgo slušav me na 21 stepen v Skopje.
1: Kanal 77. Samo hitovi.
0: Управата за хидрометеоролошки работи издаде метеоаларм за цела држава. Се очекуваат повремени врнежи од дожд, локална нестабилност, грмежи и град. Значи, треба навистина да се размисли да се чуваш. А ветерот ќе достигне и над 60 км на час.

0: Lady Gaga не однесе во 2008 година со Just Dance, кога се договаравме за излегување преку телефон, ама само со порака, немавме тогаш милион апликации за допишување како сега. Што е следно? Sabrina Carpenter. Е, ова е за сите кои велат само што ова да завршам и на крај поминува цел ден. Ке ни прави друштво двојката на радио и тоа за многу, многу, многу кратко. Остави со мене.
1: Слушаш Работно време на канал 77.
2: Кога секоја секунда е важна, медицинската интервенција е необходна. Тука сме. Секој ден 24/7. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Спремен мултидисциплинарен дежурен тим лекари кои ќе се погрижат за брза и прецизна диагностика, како и медицинско возило за бесплатен транспорт од било кој град од Македонија и Косово за пациенти кои ќе се хоспитализираат во клиниката. Јавете се на 15 789 и 02 30 91 484. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Тука сме.
3: Твојата кредитна картичка ти носи бонус. Плаќај со кредитната картичка на избраните продажни места и собирај бонус поени. Еден поен, еден денар. Програмата за бонус види ја на halkbank.mk. Халкбанк. Важни се луѓето.
4: Сакате сите да ве забележат?
5: Градот да ве дознае?
4: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
5: Секогаш до вас по скопските улици.
4: Маратон Адвертайзинг Груп.
6: Со браво, Сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја сметката и играј фер. Освој со браво. Имај хепи деј. Твојот умилен пијалок носи среќа. Браво вкус. Награда плюс.
7: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Megavin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
8: Подготвени за 200.000 причини за среќа. Ова лето Flex Credit ве наградува 10 недели поред. Секоја недела по 20.000 денари, а на крајот главна награда од 200.000 денари. Јавете се на 13505 или аплицирате на flexcredit.mk. Flex Credit, пари за секого.
9: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
0: Возе внимателно и внимавај на радарска контрола на кај Свети Николе од Преот. Ова го јавува Макс, мојот репортер од терен. Имам уште една дојава, овој пат од Слободан, повторно за радарска контрола, овој пат кај Дренова. Биди внимателен, не притискај на газ, води сметка за ограничувањето на брзината и почитувај правилата сообраќајни. Ако има нешто што ќе им користи на другите учесници во сообраќајто, си го забележал тоа на патот по кој движиш, пиши на Вибер на 072-607-777. Среќен пат!

Ja som Jelena. Pussycat Dolls ги слушавме со Донча. Ние повторно ќе си бараме настъп со Валд карта за во Лигата на шампиони, откако нашата земја напредуваше само една позиција за сега во ЕХФ. Е, тоа е тоа, во спортските вести деталите ги има Златица за ова, но отприлика 6 минути и ќе биде тука. I'm just knowing what you're thinking and hearing how your day's been. Do you think you can tell me everything, darling?

0: I knew you were trouble. Taylor Swift Бешова в работно време с Елена. Oh,
1: yeah! Спорт репорт. Поддржано од Мидеа.
2: Европската ракометна федерација ја потврди распределбата на местата за машките клубски надпревари.

0: Вања за сезоната 2027-28. Македонија повторно ќе треба да бара настап со вајлд карта за во Лигата на шампионите. Откако нашата земја напредуваше за само една позиција и се наоѓа на 11-тото место. Добрата вест е дека сепак ракометарите имаат две загарантирани места за директен пласман на ЕХФ Европскиот куп за мажи. Фудбалерот од средниот ред на Манчестер Сити, Родри, сака да ја продолжи кариерата во Реал Мадрид. Објави новинарот Рамон Алварес. Според него, 30-годишниот Шпанец ги отворила понудите за продолжување на договорот со Манчестер Сити, надевајќи се дека ќе се приклучи на кралевите. Родри предходно ја освои златната топка на светското првенство годинава, наградата што му се доделува на најдобриот играч на турнирот. Една од главните теми ова лето е каде Леброн Джеймс ќе продолжи кариерата, а се чини дека наскоро би можеле да добиеме епилог. Мајами навидум случајно откри дека Леброн Джеймс повторно ќе го носи дресот на Хит. Имено, тест на преносот во живо беше објавен за да се одржи на 27 јули годинава, а насловот беше пресконференција за промоција на Леброн Джеймс. Од тимот реагираа бргу и го преименуваа видеото во тест, а потоа го направија приватно.
1: Слушаш Работно време на канал 77.
2: 1, 2, 3. Пробиштип, Аквапарк. 15 години. Адреналин, фантазија, авантура, магија, супер атракција и целодневна уживанција. Аквапарк.
3: Splish, splash, I was taking a bath.
2: Hello, summer.
4: Кога домот добива нова приказна, адресата е само една. Форма нова. Современ дизайн, удобност и избор за секој стил и секој дел од домот. Влези по идеја, излези во одушевен. Место каде започнува новата приказна дома. Салон за мебел. Форма нова.
5: Алекс Станови, најдоверлив инвеститор со најголемо искуство во регионот, децени и работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончев град, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс Станови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
6: Гледате замаглено? Катарактата не чека, а решението е близко до вас. Во Деница добивате 100% медицина и 100% доверба. Закажи преглед денес на denica.mk. Специјална очна болница Деница, Скопје.
7: Официјално е отворен мега шопинг парк во Гевгелија. Новата дестинација за шопинг, забава и незаборавни моменти за целото семејство. Ве очекуваат повеќе од 50 домашни и интернационални брендови. Гурмет Авенју, Фан Зона, 12 брзи полночи за електрични возила и најголемата боулинг зона во регионот. Мега шопинг парк, се на едно место. Дојдете и посетете не.
8: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
9: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика. Симка, ваша слатка навика од Кода Нова.
10: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е Гопласт Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. Гопласт Караман, Македонска каменица.
11: Открија свежината на природата во Гринс ресторан Радовиш. Уживај под сенка со вкус што смирува, зеленило, тишина и оброк што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш, твоето мирно кулинарско прибежиште.
12: Замислете место каде мирот има луксус. Атва Резиденс Хотел. Луксузни соби и руфтоп спа центар за совршен одмор и неодолив поглед од височина. Ресторани и игротека, отворени за сите гости. Атва Резиденс Хотел и спа Кичево. Луксус на мирот.
13: Комшија, што е со таа пукната шофер шајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
14: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отворија и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција. Дојди во Халем. Најдобри автостакла.
15: Сијак Ауто, сега и во Гевгелија, на улица Муински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Сијак Ауто Гевгелија. Не може да го нема. Сијак Ауто. Се за бебиња и деца на само еден клик од вашиот дом. mappetkids.com.
14: Прецизност, квалитет, доверба. Техноинженеринг Штип. Нуди. Сенце, сечење и виткање на лин. Електростатско фарбање. Со најновата швајцарска технологија. Гема. И ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лин од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг Штип. Мунт кредит за тебе. От 3000 до 300000 динари. Аплицирай на Мунт кредит МК или на телефон 151-07. Мунт кредит.
16: Ова лето
14: пусти гласно.

Čitata. Odnosno na kanal 77 i to avo 2026. Ако сакаш повеќе македонски хитови да слушнеш, тогаш radio.kanal77.mk, тоа е нашиот веб-плеер. 13 радиостаници се таму, така што освен македонско, можеш да слушаш кафе, фреш, па потоа рок, имаш дип хаус, имаш милениум, имаш фолк, имаш фолк македонско, XU, никако да не заборавиме. И сега, од поново време, има интересни нови три радиостаници додадена. Тоа се оние што ќе не подсетат на хитовите од 80-тите, но и на оние од 90-тите. А ако сакаш да си направиш журка по канцеларија или по дома, каде да се наоѓаш и да не бодиш светка дали некој нешто ќе те гледа на упачки или ќе ти пререче, тогаш пушташ Денс. radio.kanal77.mk. Провери и носи не секаде со себе.

0: back door. Maroon 5. Yeah, yeah. Memories, so yeah, yeah, yeah, yeah. Memories bring back, memories bring back your. Ги слушавме во работно време со Јелена.
1: Чекай, имам нешто важно да те прашам. Ки се омажиш за мене?
2: Овој момент може да стане реалност. Канал 77 го организира твојот најважен момент за прослување, што се памети за секогаш. Кога ќе го слушнеш на истиното да, ти подаруваме ваучер од 300.000 денари за свадба осоништата во хотел Брама град Чекочани. Пријави се на Вибер 072-607-777. Кажи само да.
3: Слушаш
2: Работно време на Канал 77.
3: Фудбалското првенство заврши, а возбудата со ВЛТ продолжува. Повеќе шанси за уште повеќе добивки. Секој ден нов милионер, само на ВЛТ. Играј за забава, играј одговорно.
4: Индустријска, а по ваша мерка. Врвен квалитет, но по поволна цена. Ново милено место во домот. Вашата кујна. Светска, а на Јела.
5: Индустријски кујни, произведени од најквалитетен медијапан, лакирани со увелак. Може да ги порачате во салоните во сите градови во Македонија. А кај вас е во најбрз рок. Местото во кое се создава арома дома. Јела кујни. Засакај го местото каде што живееш. Јела.мк.
6: Вемилк кефир, прв македонски кефир, моќен пробиотик за подобар имунитет, здраво тело и цврсти коски. Вемилк кефир, млечно, вкусно.
7: Меѓусезонските попусти се тука. Нови модни парчиња и драма цени. Твојата шопинг авантура започнува во Eastgate Mall. Ти си центар.
8: Далечни дестинации, повеќе од патување. Ова е бегство во нов свет. Екзотика, авантура и вистинско доживување. Избери нешто поинакво во лето. Aurora Tours. 36 години патуваме и сонуваме заедно.
9: Лето за уживање. Заштеда за иднината. Летен депозит со каматни стапки до 3,5%. Халкбанк. Важни се луѓето.
10: Халкбанк ви ја носи најновата временска прогноза.
0: Пријатни температури во Македонија. 27 степени во Неготина, 20 во Куманово и 21 степен во Скопје. Хладно е, а времето денеска не мирува. Покрај сончевите периоди во повеќе делови од земјата ќе има услови за локална нестабилност со дожд, грмежи и повторно засилен ветер. Ако сте излезени, добро е да имате план Б доколку небото бргу се намрти. И покрај тоа, останува топло со максимални 33 степени. Златица прави краток преглед на денешните најактуелни теми.
2: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
11: Лекот Мифортик повеќе не е бесплатен. Од овој месец пациентите со трансплантиран бубрек ќе треба да издвојуваат по 3450 денари месечно, што според Павлинка Балиска, координатор во Сдруженијето Нефрон, го наметнува прашањето колку минут пациентите ќе можат да си го дозволат.
12: Промената настанува на 16 претходниот месец, кога Фондот за здравство ги менува референтните цени за одредени лекови и всушност Мифортикот станува лек со доплата, а државата треба да обезбеди друг лек со иста генерика без доплата. Оваа цена некој, за некој од пациентите се доведува и прашањето дали ќе можат воопшто да си го дозволат лекот.
11: Советничката група на Левица во Советот на град Скопје ќе иницира свикување воредна седница со единствена точка на дневен ред. Формирање фонд за обештетување на граѓаните кои претрпеле штети од невремето во главниот град. Од Левица нагласуваат дека нивната советничка група ќе побара и Комисијата за безбедност при град Скопје да отвори расправа за мерките за превенција и справување со слични елементарни непогоди во иднина. Припадниците на армијата на Република Македонија се вклучија во справувањето со последиците од силното невреме. Од армијата информираат дека нивните екипи веднаш по невремето излегле на терен и се ангажирале во расчистување на последиците, со цел да помогнат во нормализирање на состојбата во погодените делови од државата.
13: работно време со Јелена.
0: Добар ден. Средината на неделата знае да биде најубава кога има добро друштво и вистински ритам. Друштвото е загарантирано. Тука сме. Ти посакувам добре дојде. А еве го и ритамот.
14: Ова лето.
13: Слушај гласно.
15: Yo, some guys, this is Google.
10: Канал 77.

Ko trošime tretjo deno od nedelova, 22. od mesec juli. Ve posako vam ubav i prijaten den. E sega, nečija ljubavna prikazna zavisi od tebe. Nije tuka od kanal 77, vetivme deka na jedan od vas, što je pronašal ljubavta na svojot život, ki organizirame za prosuvanje. И ќе доделиме ваучер од 300.000 денари за свадба во хотел Брана, градче Кочани. 4 полуфиналисти, кој од нив е најромантичниот и заслужува да добие за проснување ваучер? Што мислиш ти? Слушни ги полуфиналистите кај нас на стори на Инстаграм и дај го својот глас. Подпишани се со... Не, били со... Измените им се гласовите, за да не се дознаят која таа дама ќе има среќата да биде запросена. Двајцата со најмногу гласови влегуваат во финалното гласање, што почнува утре и тоа во утринското шоу со Христина. Немајте да се грижите, гласовите се изменети за да не се дознае, за да не се открие, сепак треба да биде изненадување за дамата. Оди на Инстаграм стори на канал 77 и гласај.

0: samo hitovi preslušavana. I ova sreda, 22. Ajde da provirime što je sledno. Daffy Doadja. Mercy je nezimjet hit. A prethodno za unije momenti koga... Ке речеш, готово, продолжувам понатаму, тука ставам точка, дали е на врска, дали е на пријателство, што и да е. Ама, од денешки ти се појави некој порече или песна и ке те врати назад. Росалини доаѓа за тие моменти со Снеп.
1: Работно време.
2: Адреналин, стил и сигурност во хамачи. Твојата дестинација за мотори, скутери, АТВ и УТВ, електрични возила, резервни делови и врвна услуга за сите љубители на адреналин и авантура. Современ дизајн, моки перформанси и иновативни модели создадени за секој пат и секој предизвик. Вози со сигурност и доверба. Со хамачи.
3: Алергени и загадување? Носот секогаш прв реагира. Реалк спреј е твојот природен штит од алергени и загадувачи. Наменет за симптоматски третман на алергиски ринитис, предизвикан од загадувачи од околината. Може да се употребува и превентивно, 5 до 15 минути пред контакт со алергени. Реалк спреј за подобар квалитет на живот. Реплек за мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на медицинското средство, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
4: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Месна индустрија Карнем.
5: Фудбалското првенство заврши, а возбудата со ВЛТ продолжува. Повеќе шанси за уште повеќе добивки. Секој ден нов милионер, само на ВЛТ. Играј за забава, играј одговорно.
6: Нов Виталија Елементс Air Pop Chips. Откри го петиот елемент и уживај во вистинскиот вкус и кранч на чипс, добиен без пржење и изгрицкан без грижа на совест. Те очекува 4 неодоливи вкусови, создадени од 100% природни состојки, без глутен и погодни за вегани. Виталија Елементс Air Pop Chips. Здраво крцкаво задоволство.
7: И ова лето, фротизирај се со Фротирка. Избери го твојот пешкир за на плажа и уживај во летото. Кога мислам на пешкир, едноставно мислам на Фротирка Делчево. Фротирка.com.мк.
8: Писи кафе. Секој ден и биди награден.
9: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби кафе Браво Премиум.
10: Подготвени за 200.000 причини за среќа, ова лето Flex Credit ве наградува 10 недели поред, секоја недела по 20.000 денари, а на крајот главна награда од 200.000 денари. Јавете се на 13505 или аплицирате на flexcredit.мк. Flex Credit, пари за секого.
11: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
0: Се бележи зголемен интензитет на патните правци надвор од градските средини, а на граничниот премин Блаце се бележи зголемена фреквенција на возила, па времето на чекање за излез од Македонија е околу 30 на минути. Ако забележуваш нешто што ќе му користи на другите учесници во сообраќајот по рутата по која ти движиш, пиши на Вибер на 072-607-777. Среќен пат!

0: Jonas Brothers е на радио. Сакър Бешова. В работно време со Јелена. Четвртот наутро. Резервиране за детективска работа во Етер. Христина веќе ги има подготвено трите приказни кои звучат подеднакво интересно и чудно. Едно од нив е чиста реалност, другите две се плод на фантазија. Е, сега ти треба тука да се испробаш како детектив и да ја дознаеш вистината, односно да ја погодиш. Затоа, не пропуштај утринско шоу од 7 до 10 со Христина.
1: Работно време.
2: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органджиски, инвитро оплодување со врвни резултати, напредни гинеколошки операции, лапароскопи и хистероскопи, се на едно место, со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и иднина, не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органджиски, Штип.
3: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
4: Сијак Ауто, сега и во Гевгелија, на улица Муински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Сијак Ауто Гевгелија. Не може да го нема. Сијак Ауто.
5: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.
6: Нови неделни акции во ДИМ. Сок Битолски 100% портокал 1 литар 89 динари. Пиле Цекин 1 килограм 189. Фери средство за садови 900 милилитри 135. Кораб мешано сирење 1 килограм 299. Куфер сет 4 парчиња за само 3999 динари. Открите ги и останатите промоции. Пазари паметно. Купувај ефтино. ДИМ Маркет.
7: Открија свежината на природата. Во Гринс ресторан Радовиш. Уживај под сенка со вкус што смирува. Зеленило, тишина и оброк што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш. Твоето мирно кулинарско прибежиште.
8: Бараш вкусен и здрав избор. Хепи Бели е твоето место. Свежи оброци и салати, увесни каши, чија, пудинзи, смути и протеински пијалоци. Со бесплатна достава до 12 часот. Улица Димитар Влахов, 78 Кочани. Наполни го мешето да биде стрикно и јади здраво и чувствувај се одлично. Хепи Бели Кочани.
9: Комшија, што е со таа пукната шофершајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
10: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отвори ја и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција. Дојди во Халем. Најдобри автостакла.
11: Кога домот добива нова приказна, адресата е само една. Форма Нова. Современ дизајн, удобност и избор за секој стил и секој дел од домот. Влези по идеја, излези во одушевен. Место каде започнува новата приказна дома. Салон за мебел. Форма Нова.
12: Термос од сунчеви колектори, идеално решение за топла вода и енергетска ефикасност во вашиот дом. Квалитет, доверба и долгогодишна традиција на едно место. Со Термос добивате гаранција и 24/7 сервис за вашата удобност. 078-272-901.
13: Официјално е отворен Мега Шопинг Парк во Гевгелија. Новата дестинација за шопинг, забава и незаборавни моменти за целото семејство. Ве очекуваат повеќе од 50 домашни и интернационални брендови. Гурмет Авенју, Фан Зона, 12 брзи полночи за електрични возила и најголемата боулинг зона во регионот. Мега Шопинг Парк, се на едно место. Дојдете и посетете не.
14: Практично и лесно. Се што ви треба на едно место. Во Разнопрометас ќе најдете широк асортиман на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас. Разнопрометас. Струмица.
15: Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен преглед. Закажете на 0800-301-30.
16: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика, Симка, ваша сладка навика, од Кода Нова.
1: лето.
14: Само на Екатерина.

Same Thing. Вака се вика хитот на Лола Јанг. Го имаме на 10 минути пред 13. И во работно време со Јелена си преслушуваме ние само хитови. Да те подсетам на еден момент кога одиш се во друштво и таму се појавува личноста за која велиш готово до сега што беше, беше, сега сме само пријатели, тоа што се случило, не се случило, ама како сега односот да се постави? Да се биде само пријател или едноставно на најниско ниво? Здраво, како си и толку? За тие моменти и за тие ситуации, сом.

0: објавена во 2015-та, во време кога луѓето се уште верувавме некако во големи фестивали, летни ноќи, патување без многу планови и моменти што се паметат долго. Ете, тоа е тоа што го правеше Авичи. Затоа денес кога ќе почнат првите тонови на него, не подсетува на една едноставна работа, дека секогаш, ама баш секогаш вреди да веруваш дека нешто убаво те чека.
1: Некои луѓе ги сакаме, други ги подржуваме, со трети се согласуваме, но има и такви кои никој не ги слуша. Во стадион сите добиваат глас. Заедно учиме да слушаме, да разбираме и да градиме демократија. Секоја сабота од 10 до 12 часот. Стадион. Слушајте и гледајте радио.
2: Работно време.
3: За мене 48 рати без камата е идеално, за да си земам се. Одам во салон. Бела техника, за кујна и бања, се ми треба. Телевизор за во детска, за дневна и за во спална. Компјутер, лаптоп, мобилен, тоа бараат сите и тоа сега. Мали апарат, на кети и се омилен. А клима, е тоа за секоја соба мора да има. Само во сете. Се на 48 рати со нула камата. 48.0. Идеално за мене. Идеално за сите. Само од 21. до 31. јули. Во сите салони на сите.
4: Ова лето уживај со Хајнекен и создавај нови пријателства на најдобрите концерти. Фановите имаат повеќе пријатели. Хајнекен.
5: V-Milk, 100% млеко, сирење и кашкавал од природно и здраво пелагониско млеко. V-Milk, млечен македонски бренд. Млечно, вкусно.
6: Пекабеско, пекабеско, мора да е пекабеско.
7: Мојот избор е пекабеско. 45 години традиција, вкус и квалитет на кој му верувам. Пекабеско. Пекабеско.
8: Замисли си да има ресет копче кое може да поедностави се. Копче кое ги претвора сите твои финансиски обврски во едно решение. И тогаш не мора да го замрзнуваш времето за да се подсетиш дека не забораваш нешто. Затоа што нема што да се заборави. Време е за Тиго Ресет. Рефинансира и обедини повеќе обврски во едно решение. Полесно секој месец. Тиго знае како.
9: Италија, луксус и врвен комфор. Хургада, екзотика и бискрено сонце. Коста Брава, медитеранска убавина што се памети. Тунис, шарм култура и топло море. Секоја дестинација е избор за вистински одмор. Аурора Турс, 36 години патуваме и сонуваме заедно.
10: Фудбалското првенство заврши, а возбудата со ВЛТ продолжува. Повеќе шанси за уште повеќе добивки. Секој ден нов милионер, само на ВЛТ. Играј за забава, играј одговорно.
0: Еве на 27 степени во Охрид, 23 во Пробиштип и на 25 степени во Скопје. Очекувај комбинација од сонце и облаци попладне со можни порини врнежи и грмежи, локално неисклучена и појава на град. Температурата денеска ќе се искачи до 33 степен. Златица ги сумира најактуелните случувања од денот. Слушаме заедно.
11: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
12: Денес УНЕСКО ќе одлучува за зачувување на моменталниот статус на Охрид или градот ќе биде префарлен на листата на светско наследство во опасност. Научната фела е децидна. Културното и природното наследство мора да добие суштинска заштита, а статусот по закрила на УНЕСКО по секоја цена мора да биде зачуван.
13: Охрид заслужува многу повеќе од она што денес ние го даваме, затоа што изјавата дека Охрид заради културното и природното богатство не носи туристи е сосема погрешно, напротив. Охрид е, да речам, топ дестинација точно заради тоа. Заради природното и културното наследство. Кај странските туристи, претежно. Но не ги исклучувам тука и домашните туристи.
12: Ако во наредниот период планирате патување кон Грција или може би треба да се вратите од летување, тогаш сметете на нови ограничувања во сообраќајот кај Солун. Поради градежни активности, обиколницата околу овој град повторно ќе биде затворена, а на одредени делови ќе има посебен режим на движење. Првото целосно затворање е најавено за ноќта меѓу четврток и петок во периодот од 23 часот до 5 часот наутро. Норвешка денеска одбележува 15 години од двојниот терористички напад во Осло и на островот Утоја, со комеморација во знак на сеќавање на 77-те убиени од десничарскиот екстремист Андерс Беринг Брејвик. Тој во 2012-та беше осуден на 21 година затвор, што во тоа време беше максималната предвидена казна во земјата.
2: Работно време. Со Јелена.
0: Денеска славиме нешто што сите го носиме со себе, а ретко му кажуваме благодарам. Тоа е нашиот мозок. И сега замисли тој да ти биде најдобар другар. Што би му кажувал секој ден? Си помислил ли? Ајде размисли, па ќе се слушаме.

0: Sreda deneska?
1: 20. juli. Советски ден на здравјето на мозокот. Кога мозокот би бил твојот најдобар другар? Што ќе му кажуваш секој ден? Не е само орган, туку нашиот најдобар другар. Некој што е со нас наутро, кога брзаме на работа, кога имаме милион обврски, на вечер кога премотуваме што се сме направиле во текот на денот. И сега, сакаме да му порачаме нешто. Што би било тоа? Ајде денес без паника, имаме план. Или може би, те молам, сети се каде ги стави вклучивите? Затоа сме тим, нели? Јас што би му порачила на мојот? Не ми пуштај сега синиот пред 15 години, баш во момент кога треба да заспием. Ама те молам. Ајде сега на вибер. 072-607-777. Кога мозокот би бил твојот најдобар другар? Што ќе му кажуваш секој ден? Можеш и од radio.kanal77.mk и отаму можеш да пишеш.

0: čitat.
1: 2024. Ама слушне и сега како звучи свежа. И те тера да заиграш, па дури и во среда. Dancing in the Flames беше ова на The Weeknd. Која реченица би му е кажувал на твојот мозок, ако ти е најдобар другар, секој ден? 072-607-777-7. Светски ден на здравјето на мозокот, па си реков, си ги сакаме другарите, многу. И што ми им порачуваме секој ден? Меѓу нив, еве, да замислиме дека и мозокот е тоа. Ја имам Биби, вели, немој да ме збунуваш кога не треба. Та тоа би му порачала на својот најдобар другар мозокот кога би бил во таква ситуација. Ја имам Ирина, вели, фокусирај се и имаме уште малку до крајна смена. Фокус. Ето тука е и Белјана, вели, не заборавај зошто влеговме во другата соба. Што требаше да земеме? Не го заборавај тоа толку често, те молам. Ети, тоа е порака што се испраќа на најдобар другар на музокот, кога најмногу не треба. Кажи ми ти, доколку твојот музок ти е најдобар другар, што би му порачувал секој ден? 072-607-777 на Вибер.
2: Слушаш Работно време на канал 77. Винарија Стуби. Вино кое ги спојува минатото и иднината, собрано од собствени лузови насади, од античкиот град Стуби. Традиција спакувана во шише полно вино. Шише полно страст за животот.
3: Сакате сите да ве забележат?
4: Градот да ве дознае?
3: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
4: Секогаш до вас по скопските улици.
3: Маратон Адвертайзинг Груп.
5: Funky Flip Snack. Крцкат, се тупати ни се делат со вкус на пица, кикиритки, пикантни или лишник со кикиритка. Едно пробуваш, цела кеса летнува. За школо, пауза или пред тебе. Секогаш се вистински избор. Funky Flip Snack. Вкусни, лесни и опасно добри.
6: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Megavin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
7: Адреналин, стил и сигурност во хамачи. Твојата дестинација за мотори, скутери, АТВ и УТВ, електрични возила, резервни делови и врвна услуга за сите љубители на адреналин и авантура. Современ дизајн, моќни перформанси и иновативни модели создадени за секој пат и секој предизвик. Вози со сигурност и доверба. Со хамачи.
8: Безболно и без стрес. Во стоматолошкиот центар при клиниката Жан Митрев достапни најнови технологии и иновативни методи од областа на ендодонција, ортодонција фиксна и мобилна протетика, орална хирургија и имплантологија и високостручен тим кој ќе ви ги предложи најдобрите решенија. За сите оние кои се плашат или имаат состојба која бара потполна анестезија, без разлика дали се деца или возрастни, ние имаме решение. Закажете консултација 02 30 91 484. Вашата насмевка нека блеска.

0: Но е перфектно.
1: Ку, 3+1. Боја за мито. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен примес. Имате трикратно дејство. Ку, 3+1.
2: Невена колор.
3: Невена колор. Ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
4: Почесто го погледнувај нека и брзинометарот, внимавај на ограничувањето на брзината на движење, има радарска контрола, тетово после подвожњакот. Ова го јавува Цветан, мојот репортер од терен. Пиши и ти ако забележиш нешто што ќе им користи на другите учесници во сообраќајот додека си активен со возење на 072-607-7777 на Вибер. Среќен пат!
3: Лето до максимум!
5: Сукави на максимум!

И ова го слушавме на светскиот ден на музокот. Ако музокот ти е најдобар пријател, што ќе му кажуваше секој ден? Што би му порачал? 0726077777 на виде. Тука е Кате, вели, би му порачала секој ден. Те молам, денеска без глупости. Да, ова предвреме треба да се каже. Предвреме да се знае да функционира во данасока. Без глупости. Димитри вели дека ќе си го подсетува својот најдобар другар музикот, дека треба да се храни здраво, да не заборава на здравата храна, и тоа е во ред. Ех, Драган, не би го кажал многу, ама би го прашал. Брате, зашто кога нешто заборавам, ти ме подсетуваш дека нешто сум заборавил? Ама нешто сум заборавил. Зошто? Е, ова е добар муабет. И те гледаш дека навистина може мозокот наш да биде најдобар другар, и затоа треба да си го негуваме, да си го чуваме, да бидеме фини кон него, да му даваме помалку стрес, малку повеќе одмор и повеќе убави работи кои што ќе ги помни, нели? Е, сега, да му дадеме малку пауза и на него, и тоа се фин, убав ритм на Clean Bandit и A7S. Everything but you.

0: Bonnie Tyler, Holding Out for a Hero. 84. Сакаш ли уште повеќе ваква музика од 80-тите? Тогаш провери. Нова радиостаница е вметната заедно со она од 90-тите плюс денс хитчиња. Radio.kanal77.mk. Oh, yeah!
1: Спорт репорт. Поддржано од Мидеа. Европската ракометна федерација ја потврди распределбата на местата за машките клубски надпреварувања за сезоната 2027-28. Македонија повторно ќе треба да бара настап со вајлд карта за во Лигата на шампионите. Откако нашата земја напредуваше

0: за само една позиција и се наоѓа на 11-тото место. Добрата вест е дека сепак ракометарите имаат две загарантирани места за директен пласман на ЕХФ Европскиот куп за мажи. Фудбалерот од средниот ред на Манчестер Сити, Родри, сака да ја продолжи кариерата во Реал Мадрид. Објави новинарот Рамон Алварес. Според него, 30-годишниот Шпанец ги отворила понудите за продолжување на договорот со Манчестер Сити, надевајќи се дека ќе се приклучи на кралевите. Родри предходно ја освои златната топка на светското првенство годинава, наградата што му се доделува на најдобриот играч на турнирот. Една од главните теми ова лето е каде Леброн Джеймс ќе продолжи кариерата, а се чини дека наскоро би можеле да добиеме епилог. Мајами навидум случајно откри дека Леброн Джеймс повторно ќе го носи дресот на Хит. Имено, тест на преносот во живо беше објавен за да се одржи на 27 јули годинава, а насловот беше пресконференција за промоција на Леброн Джеймс. Од тимот реагираа бргу и го преименуваа видеото во тест, а потоа го направија приватно.
1: Слушаш Работно време на канал 77. Бензински помпи Дади Компани, секогаш близко до вас. Во пробишти Виница, Делчево, Скопје на Селба и Линден. Во Силово, Струмица и Скачков се на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински помпи Дади Компани. Среќен пат.
2: Резултати од жусти на сеньоре.

0: А микачипс. Вкус што обединува? Од кода нова?
1: Ресторан Галија Виница, место за секојдневни дружби, семени прослави и мали свадби. Со неодолива понуда на вкусна храна и уникатни специјалитети. А ако ви треба автомобил, тука е Рентакар Сити Виница, 077-752-666.
2: Бараш вкусен и здрав избор. Хепи Бели е твоето место. Свежи оброци и салати, увесни каши, чија, пудинзи, смути и протеински пијалоци. Со бесплатна достава до 12 часот. Улица Димитар Влахов, 78 Кочани. Напуни го мешето да биде стрикно и јади здраво и чувствувај се одлично. Хепи Бели Кочани.
3: Комшија, што е со таа пукната шофер шајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
4: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отвори ја и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција. Дојди во Халем. Најдобри автостакла.
5: Летни попусти во Symbol Retail Park Струмица. Големи намалувања, одлични понуди и шопинг за целото семејство. Освежете вашата гардероба, пронајдете се за домот и искористете ги сезонските намалувања што не се пропуштаат. Symbol Retail Park Струмица. Симбол на стил, удобност и добра енергија.
6: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се што со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и усвојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Home Center.
7: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински пумпи Hofmann од Екитек. Ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Hofmann, нова генерација на топлински пумпи. Екитек.мк.
8: Термосол сунчеви колектори, идеално решение за топла вода и енергетска ефикасност во вашиот дом. Квалитет, доверба и долгогодишна традиција на едно место. Со Термосол добивате гаранција и 24/7 сервис за вашата удобност. 07827291.

Kalamija. Alexis Jordan mu se pridruži na Sean Paul vo 2011-ta. Кога отвораме нов поглед кон себе, кон светот, кога се будиме од некој заспан сон, тогаш не треба хитче како Aperture на Harry Styles. Има фин убав ритм што добро ти одговара сега.

0: Jennifer Lopez Bešova, Let's Get Loud na 3 pred 14. Ovde završujem. Ti posakovam ubovi prijatno popladne, Hristina je spremna te čeka. Nije se slušame, utreba 10.00. Glavi nadgovoren urednik Viktor Gavrilov, voditel Jelena Lazovska-Sekulovska, produkcija Kanal 77, deneska sreda, 22. juli 2026.
1: Slušaš Работно време на Канал 77.
2: Планираш патување? Непланираното остави го на Јутекер. Заштита за патување, багаж, помош на пат и дополнителна здравствена сигурност. Се во едно за само 1490 денари годишно. Активирај преку MyJute и патувај безгрижно цела година. Јутекер. Мирна глава. Каде да одиш?
3: Фудбалското првенство заврши, а возбудата со ВЛТ продолжува. Повеќе шанси за уште повеќе добивки. Секој ден нов милионер, само на ВЛТ. Играј за забава, играј одговорно.
4: Откри го петиот елемент, вистинскиот вкус и кранч на чипс, добиен без пражење и изгрицкан без грижа на совест. Нов Виталија Елементс Air Pop Chips. Здраво, крцкаво задоволство.
5: Меѓусезонските попусти се тука. Нови модни парчиња и драма цени. Твојата шопинг авантура започнува во Eastgate Mall. Ти си центар.
6: Таму кај што си, таму е и ProCredit Banka. И ти носи модерно банкарство за 0 денари до животно. Да, добро слушна. Отвори сметка за само неколку минути, директно од твојот телефон и доби сметка, дебитна картичка и мобилна апликација до животно бесплатно. Дознај повеќе на веб страната на ProCredit Banka.
7: Чекај, како се викаше продавницата за гарнитури?
8: Велеа Хоум.
7: А спални?
8: Велеа Хоум.
7: Кујни?
8: Велеа Хоум.
7: Плакари, машини, душеци и табуретки?
8: Велеа Хоум повторно.
7: И каде имаше брза достава?
8: Велеа Хоум.
7: И 5 годишна гаранција?
8: Велеа Хоум.
7: Значи, што и да барам за дома?
8: Знаеш, Велеа Хоум.
9: Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе секој ден и биди награден.
10: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби кафе Браво Премиум.
1: Кафе Браво Премиум ви ја носи најновата временска прогноза.
11: Добар ден на сите. После целото освежување од вчера, еве денес малку барем за нијанса по ниски температури. Измерени се моментални 28 во Охрид, потоа Струмица моментално со 29, Скопје со 27. Максимални 32 и најавија за денес, значи генерално да малку посежат, се надам дека ќе се почувствува тоа надвор ако движиш. Друга најава плюс дошт. И тоа на секаде во земјава, да си бидеш спремен за да не се повтори сценариот од вчера. Веќе знам дека сме спремни за вести, што е ново, тоа Златица ќе ни каже. Еве ја со нас.
1: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
12: Невреме кима и денес, но со послаб интензитет од вчерашното. Нагласи во изјава за Сител Јулијана Фидановска-Мишковска од Управата за хидрометеоролошки работи. Таа потврди дека во текот на вчерашниот ден најголемата олуја е регистрирана во Штипскиот регион.
13: Во текот на денешниот ден ке имаме локална појава на нестабилност, со пороен дожд, грмежи, засилен ветер, ке има и услови за изолирана појава на невреме со град, но не така интензивно како што има во текот на вчерашниот ден, особено во однос на силниот ветер што го имавме во Скопската котлина како и источниот регион. Најсилен ветер, олуен ветер, имавме во Штипскиот регион, па беа измерени 134 км на час.
12: Францускиот парламент усвои закон со кој од јануари 2027 ќе биде забранет пристапот до социјалните мрежи за лица помлади од 15 години. Со тоа Франција станува првата европска земја што воведува целосна забрана за користење на тие платформи за деца, а сите корисници ќе мора да ја потврдат својата возраст. Американскиот председател Доналд Трамп изјави дека САД поопшто не завршиле со Иран и предупреди дека следна цел може да биде тајниот подземен нуклеарен комплекс познат како Пикакс Маунтин. Американската армија во текот на ноќта повторно бомбардираше иранска инфраструктура. Како резултат на тоа, Техеран соопшти дека погодил цели во соседните земји, сојузници на Вашингтон.
11: Добар ден и добре дојде, 2 минутки по 14, веќе скоро при крај се надавам дека си на прва смена, може втората почнува до прва, ама ете, добро почнува и нашето дружење. Значи, за секоја ситуација имаш кој да ти чува грб. Јас сум Христина, вообичаено Ангел ја слушате овој дел од денот, меѓутоа Ангел ни замина на одмор. Јас и ти се дружиме денес, а во наше друштво влегува еден фраер. Сега Алекс Мора во продолжение.

Мај, тоа слушаме раточно веќе 12 по 14. Добар ден и добре дојде. Еден апдейт на ситуацијата после вчерашното невреме. Дали ја се во реч што се случува? Дали има нешто па што си забележал? А да ни кажеш, за да ги предупредиме и останатите. Повели на Вибер 072-607-7777. Утрово добивав и пораки за калви патишта, за лизгави патишта, за наноси, за одрони поради целата ситуација со невремето. Меѓутоа, ситуацијата не е само на патишта настрана, туку исто така и по градовите. Затоа, ако видиш дека нешто се случува, некаде нешто има нерашистено, кажи ни да знаеме, да направиме еден апдейт вака, заеднички, за да си биде се окей. Да бидеме со мирна глава, барем денес. Зашто вчера се случи тоа што се случи. Најава не дошли за денес. Така да се надевам дека нема само да биде со интензитетот како вчера, а дорека да ни дојде дожд, што го најавуваат за цел ден, ние можеме да тераме со тоше прајески. Е, верен, најдобар референс за пеење. У продолжение, месечина. Месечина.

0: Слушате колку сме романтични во среда. Оливија Дин бешова. So easy to fall in love.
1: Попладне на канал 77. Само хитови, само
2: хитови. Фудбалското првенство заврши, а возбудата со ВЛТ продолжува. Повеќе шанси за уште повеќе добивки. Секој ден нов милионер, само на ВЛТ. Играј за забава, играј одговорно.
3: Ова лето, уживај со Хајнекен и создавај нови пријателства на најдобрите концерти. Фановите имаат повеќе пријатели. Хајнекен.
4: Бисменила се. Мојот маж за супер згоден млад дечко. Стариот автомобил за нов. Буквално се. Само за чинител Макс. Не. Зачини Макс. Едноставно. Незаменливи.
5: Сакате сите да ве забележат?
6: Градот да ве дознае?
5: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
6: Секогаш до вас по Скопските улици.
5: Маратон Адвертайзинг Груп.
6: Струмка за нас, струмка за вас. Не, не, само струмка и јас. Струмка од Гроз Струмица.
7: Раѓањето на вашето најмило е момент кој ќе го паметите и прераскажувате целиот свој живот. Затоа изборот на установа е клучен. Нашиот тим на Центарот за мајка и бебе при клиниката Жан Митрев е подготвен. Информирајте се 02 30 91 484.
8: Подготвени за 200.000 причини за среќа. Ова лето Flex Credit ве наградува 10 недели поред. Секоја недела по 20.000 денари, а на крајот главна награда од 200.000 денари. Јавете се на 13505 или аплицирате на flexcredit.mk. Flex Credit, пари за секого.
9: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќен сервис.
0: Гужвите сега полека почнуваат, особено ни Скопје, гужва на булевар Кузман Јосифовски Питу, булевар Крсте Питков Мисирков и стои булевар Гоце Делчев пак во Скопје. Ако видиш и ти дека нешто се случува баш таму по патиштата кај што ти се движиш ова попладне, ќе те чекам да ми бидеш репортерот терен и за тоа да ми кажеш на Вибер. 072-607-777. Среќен пат.
1: Ново на канал 77.
10: Shakira, Burna Boy, Die Die.

0: Ако вака звучи секој попладне, значи немаме гајле. Avicii, Aloy Blacky, Wake Me Up.
1: Три работи, поддржано од Жан Митрев Клиник.
0: Вчера не знае, по денес знам дека артистите што ја имаа честа да бидат првите што ќе настапат на најпрвото полуфинално шоу на светско првенство, не добиле ниту денар за своите настапи. Шакира, Джастин Бибер, BTS беа овде. Значи, сет ова, ајде кажеме дека го прават на еден начин промотивно. Од иницијативата Global Citizens во соработка со FIFA, што е хуманитарен проект чија цел е да се овозможи пристап до спорт и образование на децата широм светот, го потврдија тоа дека ета ниту еден од овие артисти не земале ниту денар, но во секој случај ќе бидат запишани во историја. Вчера не знае, во денес веќе знам дека сопругата на репрезентативецот на Хрватска, Матија Ковачич, ги сакла сите негови дресови и ги претворила во еден корсет. Значи, во живото треба само да ти се погоди една креативна жена и нема да ти биде досадно ниту еден ден. Дали го болела душичката малку кога ги сече дресовите или ги имаат тие колку сакаат, па не е проблем. Во секој случај, интересен проект и си го има насловено, вели Memory of the Peach, се вика дресов. И вчера не знаев, но денес веќе знам дека токму сопругот на Дуа Липа, Калум Тарнер, е најголемиот фаворит да биде новиот Джеймс Бонд. Дали тоа што е сопруг на Дуа Липа дава по некој поен повеќе? Или сепак не? Дечко, си беше финуште пред Дуа Липа, тоа дефинитивно.

0: И да за фино попадам на кардио, Haven, имав на и слушава заедно Iron.
1: Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Замислете место каде мирот има луксус. Атва Резиденс Хотел. Луксузни соби и руфтоп спа центар за совршен одмор и неодолив поглед од височина. Ресторани и игротека, отворени за сите гости. Атва Резиденс Хотел и спа Кичево. Луксус на мирот.
2: Доктор Петре Георгиев, Радовиш, специјалистичка ординација по интерна медицина со кардиологија, прецизна диагностика со најсовремена опрема, ехокардиографија, коронарен стрес тест, ЕКГ холтер, холтер за крвен притисок, ехо на абдомен и тироидна жлезда. Доктор Петре Георгиев, Радовиш.
3: Цијак Ауто, сега и во Гевгелија, на улица Муински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Цијак Ауто Гевгелија. Не може да го нема. Цијак Ауто.
4: Официјално е отворен мега шопинг парк во Гевгелија. Новата дестинација за шопинг, забава и незаборавни моменти за целото семејство. Ве очекуваат повеќе од 50 домашни и интернационални брендови. Гурмет Авенју, Фан Зона, 12 брзи полночи за електрични возила и најголемата боулинг зона во регионот. Мега шопинг парк, се на едно место. Дојдете и посетете не.
3: Алекс Станови, најдоверлив инвеститор со најголемо искуство во регионот, децени и работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончев град, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс Станови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
5: Гледате замаглено? Катарактата не чека, а решението е близко до вас. Во Деница добивате 100% медицина и 100% доверба. Закажи преглед денес на denica.mk. Специјална очна болница Деница Скопје.
6: Пицерија Аквариум Кочани. Традиција која трае повеќе од 15 години. Вкусете ги најдобрите и највкусните пици и пастрмајли во градот. ГТЦ Блок А. Пица Аквариум.
7: Бензински помпи Дади Компани. Секогаш близко до вас. Во Пробиштип, Виница, Делчево, Скопје, Населба и Линден. Босилово, Струмица и Скачков се на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински помпи Дади Компани. Третјен пат.
8: Ресторан Галија Виница, место за секојдневни дружби, семени прослави и мали свадби, со неодолива понуда на вкусна храна и уникатни специјалитети. А ако ви треба автомобил, тука е Рентакар Сити Виница, 077-752-666.
9: Производство на ребрувани лимови со трапезно ребро и форма на керамида, ламперија, олуци, држачи за олуци и обшивки од висококвалитетни пасифицирани лимови од собствен увоз. Производство на чилични конструкции, огради и продажба на профили лимови, кровни и фасади панели, на големо и мало, по најповолни цени. Повеќе од 20 години. Орбита, Виница, 070-237-391.
10: Под отворено небо, покрај Тивко езеро, вашата љубовна приказна заслужува незаборавна сцена. Природата, тивката романтика и совршената организација се спојуваат во секоја свадба и прослава на отворено во Хотел Брана Градче. Резервирајте го вашиот датум на 071-222-655.
11: Кој би помислил? Од црвена даалова пипер до првото крц на стоби флипс. Првиот ручек со дафинга. Свежината на Цевитана. Преку витанез и кетчап. Заедно со брилијант Хепи Луна. И уште цел еден свет на вкусови кои ќе го освојат сечие срце. 70 години витаминка. 70 години твој свет на вкусови.

srce znaš. Vsi, kogar znaš, znate, da je tako. Karolinča ne pe je bladijo. Ja imam me do točno veke 14 minuti pred 15. Dober den in dobre dojde. Odkaj slišaš momentalno? Je bil medna ekipa na Emče, veli se vrake me od Skopje, ko Nohrid vozi me so vas. Pozdrav ekipo, poleka popad. Ako ima nešto, ko se slučajo popad, kažujete, da gi predupredi med drugite. Viber 072607777. Kaj da si, odkaj da slušaš, da znaš, da ka nema granici? Kaj si ti? Таму сме и ние. Дури и после граница. Само отвори radio.kano77.mk. Ова е нашиот официален плеер. Имаме на него 13 можни станици од кои можеш да си бираш. Едната, секако, основна basic оваа кај што се дружиме јас и ти цело време. Пото следите што ги имаме се со музика, што, значи, буквално што да ти текне, таму има. Осе по нешто. Една посебна радио станица само за македонска музика, друга посебна само за ексију, па за фолк, македонски фолк. Одиме потоа малку кон дип хаус, па имаме исто рок, посебна радио станица. Имаме три многу добри новитети, тоа да не заборавам. Имаме музика од 90-тите, па посебна радио станица за 80-тите, имаме посебна денс, ако ти треба малку живот, вака, веќе во 14-15, знам дека фали тоа. Затоа radio.kano77.mk. Што ти се слуша, бирај си сам. Ние се сме ти возможила таму. А токму таму во продолжение, Black Eyed Peas со нас, героите од нашето детство или за некој младост, може би. Заедно со Озуна, ова е Мамасита. Мамасита.

0: Неочекуваните комбинации се секогаш некако најдобри, нели? Како баш Увана, Карди Би, Maroon 5 и Girls Like You. Добар ден на сите.
1: Попладне на канал 77. Само хитови, само
2: хитови. Меѓусезонските попусти се тука. Нови модни парчиња и драма цени. Твојата шопинг авантура започнува во Eastgate Mall. Ти си центар.
3: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Месна индустрија Карнем.
4: Нежна хармонија спакувана во шише. Розе од винарија Стоби.
5: Струмка за поинакво уживање. Со полно мелчиња и вкусна крушка. Создадена за да трае. Традицијата освежува. Струмка. Нека се знае. Од грозд Струмица.
6: Фудбалското првенство заврши, а возбудата со ВЛТ продолжува. Повеќе шанси за уште повеќе добивки. Секој ден нов милионер, само на ВЛТ. Играј за забава, играј одговорно.
7: Јави се кога ќе стигнеш. Пиши да не те мислам, важи?
8: Убаво да си поминеш, ама и не заборавај. Прати слика од плажата.
9: Со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот. Повеќе немаш изговори. Уживај и сподели ги најдобрите моменти со најблиските.
10: Вкус за кој сонувате. Мора да е пекабеско.
11: Твојата кредитна картичка ти носи бонус. Плаќај со кредитната картичка на избраните продажни места и собирај бонус поени. Еден поен, еден денар. Програмата за бонус види ја на halkbank.mk. Халкбанк. Важни се луѓето.
12: Халкбанк ви ја носи најновата временска прогноза.
0: Денешните температури не се многу страшни вака да ги гледаш за да знаеш што се случува надвор. Измерени се моментални 27 степени во Штип, Прилеп 25, Скопје моментално со измерени 27. Максимални 32 не чекаат денес. Дали имаме фора да се подстапли уште малку? Мислам дека веќе тука некада сме окей стигнати. Меѓутоа и дошт треба да стигне евентуално во декот на денот, така вели најавата. Затоа спремни сите со чадор ќе барам, обавезно. Никакви сандали, никакви влечки денес, само некоја добра патика оти в сценаријата од вчера не ќе ме да се повтори. Но сакаме да слушнеме што има ново, затоа еве ја веќе спремна за нас. Златисова продолжение.
1: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
13: Состојбата во Гостивар се следи тековно. Забележан е намалувачки тренд на епидемијата, рече денес во одговор на новинарско прашање министерот за здравство Сашо Клековски.
14: Сме во понатамошен смирувачки тренд на епидемијата. Од вчерашната информација дека имавме околу 290 пациенти со прв контакт со доктор, денеска се 190-на, и тоа е веќе значено намалување од врвот во саботата кој имаше над или околу 600 пациенти. Ние продолжуваме со подрешка на сите епидемиолошки активности за, како што коверам неколку пати, престанат ваквите инциденти во Гостивар, значи ова не е прв случај, сакаме да биде последен.
13: Премиерот Христијан Мицковски изјави дека изборниот закон и ко станува единственото нерешено прашање од реформската агенда. Додека сите останати обврски, како што рече, се реализирани или се во редовна постапка. Недополнително прашање дали ќе има нови обиди за договор за изборниот законик. Мицковски одговори дека тоа зависи од опозицијските партии. Купно 22 пациенти побарале помош на Универзитетската клиника за хирушки болести Свети Наум Охридски по вчерашното невреме, а од нив 2 се на болничко лекување. На тоари Луц пак помош побарале 11 лица, од кои 3 се со посериозни скршеници. Информира денес надлежните.
0: Добар ден! На која е кафе почнува животот во среда. Прашувам за другарка. Јас сум на првото моментално, што значи дека мене до прва ќе ме стигне, но и тоа е сосем окей, функционира, зашто ние до прва треба да се дружиме. Моментално 15:00, ние сме заедно дури до 18, што значи дека го имаме целото време на светот. И да испием уште по некоја кафе, и да го испроцесираме, и така, да си легнеме на брашното. Јас сум Христина, добар ден и добри деде. Ангела, ја слушаш вообичаено во овој дел од денот, но Ангела ни е моментално на одмор, затоа и јас ке ти бидам друштво и ова попадне. А со нас за комбинација, Биби Рекса и Faithless, New Religion.

I do të na i aki të sija, shindëlir, do të qëno, devet po, pët na e vse. Dobër din, kakuri, kakosi? I më vërtebe potencial dhe bidesh zaboravinko të në nedjelat ose na i aka të prikazna? Ajë rëstush në më në viber, 072-607-7777. Ova nedjela imam golemi shansi da veshijam vo prikaznite, iako vo običajno vije ste dje. Ама не знам дали има некој така толку гениален како јас вчера, што бев и можам да се само прогласам за заборавенка на неделата. Вчера, на најлошото можно не време, заборавив да си ги затворам прозорите на колата. Кога дојдов, кога стигнав утрото, знаеш, жешко, си велам, немам поим што ќе се случува, или не можеш да предвидиш. И си велам, дай бе, ќе ги подотворам, нели, да влезам малко воздух, да кога ќе влезам после за на пауза, например, кога ќе треба да поидам никъде, да не се, да не припаднам во кола, кога ќе влезам. И се сетив дека ги заборавив така отворени, кога тргнав да си одам од работа, кога веќе траеше најлошото невреме. И што се случи, морав да трчам. Да трчам, бев жива вода, цецираше вака вода од мене, од дождот, ама прозорите мора да бидат затворени за да не направам аквариум внатре од колата. И тоа е тоа. Мислам дека не сум, толку сум лоша што сум добра, така? Фантастично. Што ќе кажете ви останатите? Ајде некој со мене, друштво да ми прави во овој наш клуб на заборавенковци. Може би ти си тој заборавенко на надејата? Што ти се случило? Што си заборавил? Ајде на виберата слушнам. 072-607-7777. Или пак, ако не слушаш преко нашиот плеер, можеш и от таму да ми пишеш. radio.kanal77.mk. От таму во продолжение нашата екипа станува побогата со Maneskin. I wanna be your slave.

0: Three Doors Down за враќање во младост. Here Without You обешува на канал 77. Добар ден. Има шанси дека може би баш ти си заборавенкота на неделата? Што ли се случило? Што си заборавио? Што си изумио? Ајде на Вибер веднаш 0726077777 или radio.kanal77.mk. Ева е 20 пријавени. Кате? Да, предходно зборував за тоа дека јас сум еден од најголемите заборавинковци. Вчера во најголемото невреме заборавив прозорите на автомобила, да си ги затворам и тоа беше тоа. За малку аквариум. Ката за утеха вели да си ми жива и здрава, јас прозорот дома заборавив оставен и кога се вративме за супругот не знаевме кој попрво, а која врата да ја фати. Провев колку сакаш за ламинатата дождот да не коментирам. Леле, ај да не коментираме, да не отвориме рани и на тебе, и на останатите, и на моје, и на мои другарки истим се случи. Хаос, не си сама, да не се закираш. Дими уште еден заборавенко, вели по 100 години решив од дома јадење да се однесам на работа, утре го извадив од фрижидер и пак не го земав токмак. Мислам, не го кажувам јас това, сам си го кажа. Значи, Дими, немај такви тешки зборови. Види, колку 18 по 15. Во овој дел од денот немај такви тешки зборови. Се случува и на најдобрите. Иш да не се секираш. Затоа сме тука, нели си кажуваме која е се заборавенко и кој што заборавио, зараз и знаеме, река, не сме сами, како што реков се случува на сите, немајте гајле. Затоа да активираме мозочни клетки, ќе си правим уште многу мобет и ќе си слушам уште многу музика. До 18 сме заедно. Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Подржано од Макс Струмица. Funky Flip Snack. Крцкат, се тупати ни се делат. Со вкусна пица, кикиритки, пикантни или лишник со кикиритка. Едно пробуваш, цела кеса лепнува. За школо, пауза или пред тебе. Секогаш си вистински избор. Funky Flip Snack. Вкусни, лесни и опасно добри.
1: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик. Само на Megavin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
2: Струмка за нас, струмка за вас. Не, не, само струмка и јас. Струмка од Гроз Струмица.
3: Замисли си Дима Ресет копче кое може да поедностави се. Копче кој ги претвора сите твои финансиски обврски во едно решение. И тогаш не мора да го замрзнуваш времето за да се подсетиш дека не забораваш нешто. Затоа што нема што да се заборави. Време е за Тиго Ресет. Рефинансира и обедини повеќе обврски во едно решение. Полесно секој месец. Тиго знае како.
4: Фудбалското првенство заврши, а возбудата со ВЛТ продолжува. Повеќе шанси за уште повеќе добивки. Секој ден нов милионер, само на ВЛТ. Играј за забава, играј одговорно.
5: Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе секој ден и биди награден.
6: Започнете го денот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби. Кафе Браво Премиум.
7: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција, во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на eurotourist.mk.
8: Раѓањето на вашето најмило е момент кој ќе го паметите и прераскажувате целиот свој живот. Затоа изборот на установа е клучен. Нашиот тим на Центарот за мајка и бебе при клиниката Жан Митрев е подготвен. Информирајте се 02 30 91 484.

0: Ispečeno je perfektno.
1: Kul, 3 po 1. Boja za meto. Goštiri vašeto vreme. VSB sodrži antikorozivno sredstvo. Osnovna i savršna boja. Sujeran premaz. Imate trikratno dejstvo. Kul, 3 po 1.
2: Nevena kolor. Nevena kolor. Vigo nosi najnoviot saobraćajan servis.
3: Во моментов имам по некоја поситна гужва, гледам особено ни Скопје, гужви на булевар Никола Карав, исто така и на булевар Гоце Делчев. Подсетување, да не заборавиш, можеш да ми бидеш репортерот од терен. Ако видиш дека има гужва или нешто друго се случува во саобраќајот, баш таму кај што си ти ова попладна, те чекам да ми бидеш репортерот од терен и да ми пишеш што има попат на Вибер. 072-607-777. Среќен пат!

0: Hozy Without Me. Dobrý den, dobré dojde.
1: Tri raboty podržano od Jean-Mitre Clinic.
0: Вчера не знаев, од денес веќе знам дека еден од најпознатите јутјубери на оваа планета, Мистер Бист, стапна сгазна на тој луд камен, кажа да и се ожени со својата сакана Теа. Во коментари луѓето велат да лаун нека му што ќе прилипне еден ден да не објавува видеа, зашто, нели, мора да направи свадба човекот. Вчера не знаев, од денес веќе знам дека каскадерот двојник на Мет Деймон во најновиот филм Одисеј била жена. А Мет Деймон во овој филм е главен лик и има толку мокни сцени, ама жената што го заменува уште е помокна очигледно. Мет Деймон во едно интервју вели какви раци има жената, а Лалдија до сега не сум видел такви мокни раци. Ја видел сликата? Потврдувам, дефинитивно. Вчера не знаев, денес веќе знам дека FIFA продава парче трева од теренот од финалето на светско првенство и тоа за 450 долари. Си велам, добро, на кој ќе му е дојдено до тоа да си купува парче трева од теренот на светско. Ама после си се замислив и си велам, добро, ако луѓето даваа по илјадници долари за да си купат нели влезница за на светско, што се 450 за парче трева, нели? Мислам, дедно излегување тоа, ајде, нема да ги боли толку. Сигурно некој ќе си купи. Твоите

Еве да докаже дечкото. Зошто е еден од најслушаните на оваа планета? The Weeknd го имавме точно 36 по 15. Ја слушавме заедно Cry For Me. Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Поддржано од Макс Струмица.

0: Chips Funky od Max Strumica.
1: Се за бебиња и деца на само еден клик од вашиот дом. Muppetkids.com.
2: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е GoPlast Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. GoPlast Караман, Македонска Каменица.
3: Нови неделни акции во Дим. Сок Битолски 100% портокал 1 литар 89 динари. Филе Цекин 1 килограм 189. Фери средство за садови 900 милилитри 135. Кораб мешано сирење 1 килограм 299. Куфер сет 4 парчиња за само 3999 динари. Открите ги и останатите промоции. Пазари паметно. Купуваје ефтино. Дим Маркет.

0: Резервни делови и врвна услуга за сите любители на адреналин и авантура. Современ дизайн, моки перформанси и иновативни модели создадени за секој пат и секој предизвик. Вози со сигурност и доверба. Со Хамачи.
1: Стилот почува од погледот. Во Макс Оптика ве очекуваат најпосакуваните светски брендови: Ray-Ban, Gucci, Prada, Miu Miu, Saint Laurent, Dita, Cartier, Maybach и многу други. Посетите ни во Diamond, Eastgate и Palma Mall, Тетово. Макс Оптика. Next your vision.
2: Со Зондес мотоциклите, секое возење станува доживување. Модерен дизайн, напредна опрема и перформанси подготвени за секој предизвик. Динамика што се чувствува, комфорт што трае, изглед што привлекува погледи. Стани и ти дел од семејството на Зондес. Овластен увозник за Македонија, Хамачи Штип.
3: Ова лето.

и бегство среда работна недела. Лини Кравиц, организаторот, овој пат не јас. Добр ден и добре дојде. Кога сме кај среда работна недела, кажи ми фокусот од 0 до 10 моментално каде е? Ако е минус 5, тогаш е фокусот како на ангел. Вели, кажи, што ќе кажеш, со кола да излезеш во кафана и после да отидеш во друга, ама со на другар колата и на крај да те врати дома, нормално без кола. И вели, дури следниот ден се свестив дека колата се има оставено, таму кај што пушал во кафанче. Гледате, затоа фокусот е многу важна работа. Добро, сега околностите во кафана се други, но исто така може да ти ги замавте мислите и самиот факт дека е среда, дека има уште некој ден до викенд. Затоа фокусот малку да го изостриме, да послушаме музика и може така од текстот па ќе се насочиш, ќе се расониш, малку ќе се осветиш кај си. Затоа е да го пееме Марка Имбор заедно. Ова е Belong Together. Sleep is friends with death, but maybe I should get some rest, cause I've been out here working all damn day. And butterflies, the pretty things that greet my eyes when you call and I say I'm on my way.

0: Amy McDonald za dobar dan. This is the life, slušav me.
1: Popladne na kanal 77. Samo hitovi, samo hitovi. Podržano od Max Strumica.
2: Smenila se. Moj maš za super zgoden mlad dečko. Stariot automobil za nov. Bukvalno se. Samo začini da Max. Ne. Začini Max. Jednostavno. Nezamenljivi.
3: Кога мислите на сигурност, мислете на FlexBroker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. FlexBroker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на FlexCredit.
4: Таму кај што си, таму е и ProCredit банка. И ти носи модерно банкарство за 0 денари до животно. Да, добро слушна. Отвори сметка за само неколку минути, директно од твојот телефон и доби сметка, дебитна картичка и мобилна апликација доживотно бесплатно. Дознај повеќе на веб страната на ProCredit Банка.
5: Антелија, луксус и врвен комфор. Хургада, екзотика и бескрајно сонце. Коста Брава, медитеранска убавина што се памети. Тунис, шарм култура и топло море. Секоја дестинација е избор за вистински одмор. Аурора Турс, 36 години патуваме и сонуваме заедно.
6: Фудбалското првенство заврши, а возбудата со ВЛТ продолжува. Повеќе шанси за уште повеќе добивки. Секој ден нов милионер, само на ВЛТ. Играј за забава, играј одговорно.
7: Зонтес, премиум бренд на моторцикли, пристигнува уште поблиску до вас. Наскоро со продажни салони во Прилеп и Битола. Подгответе се за ново мото искуство. Врвна технологија и модели создадени за вистински љубители на возењето. Зонтес, моќ што се чувствува. Овластен увозник за Македонија. Хамачи, Штип.
8: Дали денеска ги земавте вашите витамини? Спречете ги навреме на стинките и алергиите. Зегин, ваша семејна аптека. Дознајте повеќе на zegin.com.mk.
1: Зегин ви ја носи најновата временска прогноза.
0: Жешко, може би не толку како предходните денови, но сепак, нели, измерени моментални 27 степени во Кучани, потоа дуерани моментално со 29, Скопје со 27. Максимални 32 ни има најавено за денес и мислам дека тука некаде веќе стигнуваме, потоа подобра, нема да станува, се надевам и знам дека е така. Но во најав имаме дошт. Кога ќе се случи, не сум сигурна, но знам дека спред најава ќе има дошт на секаде ни земјава. Ако не мораш да излегуваш порасно, не ризикуе, подобро дома. Што има ново, тоа сега ќе ни каже Златица, ајде да слушнеме заедно.
1: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
9: Владата има механизми. Штетите од невремето ќе бидат рефундирани согласно закон, рече денес премиерот Христијан Мицкоски. Одговарајќи на новинарско прашање, тој додаде дека институциите веднаш реагирале.
10: Никогаш оваа влада не ги оставала граѓаните сами да се снаѓаат. Ја им благодарам на институциите и на градоначелниците што од текот на вечерта и веднаш после епското невреме кое што вчера го зафати Скопје, излегува на терен и ги санира заедно со институциите кои што се во нивна надлежност штетите. И денеска ќе продолжат бидејќи станува збор за епско невреме. Наистина подготовката од нивна страна и мотивацијата беше голема. Штетите ќе се констатираат и согласно закон и искуство од минатото и пракса ќе биде од страна на надлежните институции сето тоа рефундирано.
9: Комплетно реновираното оделение за травматологија на Универзитетската клиника за хирушки болести Свети Наум Охридски денеска беше пуштено во употреба. Оделението е целосно обновено со нови болнички кревети, нова електрична и водоводна инсталација, реконструирани санитарни јазни и нови врати, изработени согласно стандардите за спречување на ширење инфекции. Блупринт групата за реформи во правосудството побара брза, независна и темелна истрага за загадувањето на водата за пиење во Костивар, оценувајќи дека случајот укажува на сериозни системски слабости и можно институционално непостапување. Тие истакнуваат дека е необходно да се утврди дали надлежните институции навреме знаели или требало да знаат за ризиците, но не презеле соодветни мерки.
0: Добар ден, добар ден и добре дојде. Точно 2 минутки по 16, попорне, ева го, наше, тука е малку изморен и мужа би, ама не се давава, нели? Ова е дел од динот кога Ангела ти прави друштво, но јас сум Христина, Ангела ни е на одмор, ке одмора уште некоја време, до тогаш се дружиме јас и ти, како сте кој попорне, така и ова, и тоа до 18. А еве кој доаѓа со нас комбинација сега.
11: Лето до максимум. Хитови на максимум. Канал 77, само хитови.

day. Ето я и ние са на Звод 16, я слушавме Someday. Замисли дека живееш во некоја паралелна реалност. Немаш никакви граници во таа реалност. И можеш да се ожениш или да се омажиш за било која јавна личност. Кој познат би си го сделал за супруг или за сопруга? Ајде слушно, Вивер, 072607777 или можеш преку radio.kanal77.mk. Читам за најпознатиот јутјубер, Мистер Бист, дека се ожени. Во коментари луѓето велат не се ожени од тој за својата љубов, туку теа, веќе неговата супруга, ја имала среќата да се омажи за својот омилен јутјубер. Па добро, зошто да не? Еве и се може. Јас, јутјубер, симпатија немам, ама затоа и тоа како би си го снимала за маш The Weeknd. Значи, креативен дечко, толку симпатичен, па значи, на таква насмевка фина што има, плюс од Канада, а тие таму, нели, знаеме, сите са многу фини, љубезни, сака уметност, ке си збориме за уметност, колку што ни душа сака, плюс, значи, сигурно, ке му бидам муза, ке го инспирирам и ке си пееме нешто вака заедно. I love it. Значи, уште сега звучи убаво. Тоа се најде во мојата глава. Е, тоа е тоа. Малку фино фантазирање. Да се освежи човек. Не, не. Треба тако нешто од време на време. Што ќе кажеш? Да живееш во некоја паралелна реалност кај што нема ограничување, кој познат личност, позната личност би си ја взимал за сопруг или за сопруга. А ако ти се лутат по дома, кажи, ова е само фиктивно, значи, само си правиме филмови, да не се лутат по дома ако слушаат, ти знаат што опишуваш. Те чекам на Вибер 072-607-777 или можеш на radio.kanal77.mk. Лето до максимум. Хит

0: I ovo leto, frotiziraj se so Frotirka. Izbiri go tvoj piškir za na plaža I uživaj vo letoto. Koga mislam na piškir, jednostavno mislam na Frotirka Delčevo. Frotirka.com.mk
1: Фудбалското првенство заврши, а возбудата со ВЛТ продолжува. Повеќе шанси за уште повеќе добивки. Секој ден нов милионер, само на ВЛТ. Играј за забава, играј одговорно.
2: Барате сигурна заработка за вашите пари? Во Имбанка имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во динари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетите не и изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
3: Раѓањето на вашето најмило е момент кој ќе го паметите и прераскажувате целиот свој живот. Затоа изборот на установа е клучен. Нашиот тим на Центарот за мајка и бебе при клиниката Жан Митрев е подготвен. Информирајте се 02 30 91 484.
4: Подготвени за 200.000 причини за среќа. Ова лето Flex Credit ве наградува 10 недели поред. Секоја недела по 20.000 денари, а на крајот главна награда од 200.000 денари. Јавете се на 13505 или аплицирате на flexcredit.mk. Flex Credit, пари за секого.
5: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
6: Гужвите во сообраќајот си продолжуваат, особено оние низ Скопје. Гледам гужва на булевар Кузман Јосифовски Пито, гужва на булевар Јане Сандански, исто така гужва на булевар Гоце Делчев, исто и Киро Григоров пак во Скопје. И сега пустимам предупредување од наш репортер од терен, немам име, меѓутоа вели Миладиновци кон Скопје, патарината е хаос. Ето затоа внимавај таму ако се движиш и ако е гужва, мислам тоа е тоа, но оружје се со трпение пред се. Не заборавај дека можеш и ти да ми бидеш репортер од терен, ако видиш дека нешто се случува баш таму кај што си ти ова попадне, те чекам за тоа да ми кажеш на Вибер. 072 607 777. Среќен пат.

0: keep watching. Et it, it me crei na canal Silum Silum. Just keep watching.
1: Tri raboti. Podržano od Jean Mitref Clinic.
0: Вчера, наизнаев, од денес веќе знам дека артистите што ја имаат честа да настапат на најпрвото полуфинално шоу на светското првенство, не добија ниту денар за тоа. Шакира, Джастин Бибер, BTS, Мадона, сите овие се заминаа без ниту еден денар. Инаку, од иницијативата Global Citizen го потврдија ова, и тоа е всушност еден хуманитарен проект, чија цел е да се овозможи пристап до спорт и образование на децата ширум светот. И ете, исто това го правеат тие секако по пример на големото полуфинално шоу Super Bowl. Исти таму артистите не се платени ниту денар, туку е еден начин чест и промоција нивна да се биде дел од еден ваков настан. Вчера не знае, во денес веќе знам дека жената на репрезентативецот Матеја Ковачи, кој сте го гледавме на светско, од сите негови дресови направила еден корсет. Значи, важно е да имаш една креативна жена во животот и нема да имаш ниту минутка досадна. Плюс, ова е цел нејзин проект што вели го правила за убавите спомени од нивниот досегашен заеднички живот и има име Memory of the Peach. Дали го боли душата мажот и за дресовите што се сечени, не знае, но неверојатно не. И вчера не знае, по денес веќе знам дека најголемиот фаворит да биде новиот Джеймс Бонд е супругот на Дуа Липа, Калум Тарнер. Дали добива бонус поени за тоа што Дуа Липа моја жена, мислите? Мислам дека сепак дечково реално сега, ако го имате видено, не беше лош ниту пред неизе. Сега може има некоја фора овде, ама и да биде тој следниот, сепак мислам дека ќе биде најзатужено.

0: Шакири и Бионсе Белова. Beautiful Liar. Тоа е љубовта заслепува, јасно ни е на сите. Добар ден.
1: Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Поддржано од Евролинк осигурување.
2: Мојот дом. Твојот дом. Нашиот дом. Добро заштитени. Со Дом и Комплет стамбиното осигурување на Евролинк. Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органджиски, инвитро оплодување со врвни резултати. Напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии се на едно место со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и нина. Не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органджиски, Штип.
3: Пицерија Аквариум, ГТЦ Кочани, најдобро и највкусно од шеф Иван. Комплет понуда од цела италијанска кујна. Бесплатна достава до вашиот дом. Твое само да нарачаш на 033-275-000 и 076-423-517. Пица Аквариум Кочани.
2: Продолжете го вашето образование со постдипломските студии.

0: и на Меѓународен славјански универзитет. Во областа на маркетинг менеджментот, управувањето со човечки ресурси, правни науки, информатика, управување со отпад, безбедност при работа и психологија. Две децении, една визија. masl.edu.mk
1: Резултати од жустина, сеньоре.

0: а микачипс. Вкус што обединува? Од кода нова?
1: Нови неделни акции во Дим. Сок Битолски 100% портокал 1 литар 89 динари. Пиле Цекин 1 килограм 189. Фери средство за садови 900 милилитри 135. Кораб мешано сирење 1 килограм 299. Куфер сет 4 парчиња за само 3999 динари. Открите ги и останатите промоции. Пазари паметно. Купуе ефтино. Дим Маркет.
2: Доктор Петре Ѓоргиев, Радовиш, специјалистичка ординација по интерна медицина со кардиологија, прецизна дијагностика со најсовремена опрема, ехокардиографија, коронарен стрес тест, ЕКГ холтер, холтер за крвен притисок, ехо на абдомен и тироидна жлезда. Доктор Петре Ѓоргиев, Радовиш.
3: Секоја прослава заслужува посебен момент. Во Штип Сити Мол те очекува се што ти треба за убав изглед, совршен подарок и пријатно шопинг искуство. Прошетај, избери и направи го денот поубав. Штип Сити Мол е твоето место за секоја твоја пригода.
4: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински пумпи Хофман од Ехитек. Ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Хофман, нова генерација на топлински пумпи. Ехитек.мк.
5: 1, 2, 3. Пробиштип, Аквапарк. 15 години. Адреналин, фантазија, авантура, магија. Супер атракција и целодневна уживанција. Аквапарк.
6: Splish, splash, I was taking a bath.
5: Hello, summer.
1: Алекс Станови, најдоверлив инвеститор со најголемо искуство во регионот. Децени и работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончев град, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс Станови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
4: И ова лето, фротизирај се со Фротирка. Избери го твојот пешкир за на плажа и уживај во летото. Кога мислам на пешкир, едноставно мислам на Фротирка Делчево. Фротирка.com.мк.
7: Прецизност, квалитет, доверба. Техноинженеринг Штип. Нуди, CNC сечење и виткање на лим. Електростатско фарбање со најновата швајцарска технологија. Гема и ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лим од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг Штип.

0: Ето я идваме Екс на канал 77. Kings and Queens, а сите кралици, кралеви, што преживеавте до среда.
1: Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Поддржано од Евролинк осигурување.
2: Мојот сон. Мојата одговорност. Мојот бизнис. Бизнис подготвен на се. Со Бизнис Комплет осигурувањето за мали и средни предпријатија на Евролинк.
3: Но браво, Сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Осуј со браво. Имај хепи деј. Твојот умилен пиелок носи срикја. Браво вкус. Награда плюс. Неодолив предизвик со полно меурчиња. Вкусна крушка и струмка. Секогаш верна друшка. Струмка, грозд, струмица.
4: Повеќе слобода, побрза добивка со депозит фикс на Унибанка. Штеди во евра со рочност 3, 6 или 12 месеци и доби каматна стапка до 2,10%. Кратка рочност, висок принос. Повеќе информации на unibank.mk.
5: На оној кој најмногу го цените, му го подарувате најдобрата. Ние ви ги подаруваме вината на Винарија Стопи. Ништо помалку од совршенство.
6: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин.мк. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.

0: Рано е перфектно.
1: Ку, 3+1. Боја за мито. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен примас. Имате трикратно дејство. Ку, 3+1.
2: Невена колор.
3: Невена колор. Вие носи најновата временска прогноза.
4: Измерени се моментални 25 степени во Штип, Прилепа со 24, Скопје моментално со 26 степени. Малку свежинка видовме денес, добро после целото ни време вчера, не е логично. За денес се најавува дошт пак и тоа пак на секаде ни зимјава, не знам дали некаде врне, ако е таква ситуацијата, кажувајте да се подготвиме сите. Тоа што е секако подготвен, тоа е Златица со најновите вести. Еве што се случува.
3: Што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
5: Председателот на СДСМ Венко Филипче на седницата на Националниот совет за евроинтеграции оцени дека намерното запирање на европскиот пат на Македонија представува форма на државен удар и предупреди дека државата се повеќе заостанува за достанатите земји и кандидати.
6: Едноставно нема друг избор и немаме алтернатива освен членството на Европска унија, кој што како стратешки пат започна во 91 година од независноста на Македонија. Се поставува прашањето дали намерното запирање на европскиот пат не е форма на државен удар. Кога се знае што треба да се напри, кога ниту едно поглавие не е отворено, а 4 земји кандидати за Европска унија беа на заедничка во еден ден меѓувладина посебни, с извином не заеднички, но во еден ден одржани меѓувладени конференции Албанија и Црна Гора, понатаму Молдавија и Украина.
5: Бугарските власти го отфрлија предупредувањето на Иран дека стационирањето американски авиони и танкери на бугарска територија би представувало соучество во воени акции против Техеран. Бугарскиот премиер Румен Радев изјави дека е категорично исклучено воените операции на Блискиот исток да се спроведуваат од бугарска територија. Русија повеќе не е подготвена да ја врати одредени окупирани територии на Украина како дел од потенцијален договор за завршување на војната. Туку планира да ги задржи како тампон зони. Објави денеска Bloomberg. Кремљ го заостри својот став поради ескалацијата на украинските напади длабоко во Русија, вклучително и нападите врз Москва.
4: Добар ден и добре дојде. Минутка по 17, се надевам дека се е добро, дека се е под контрола. Ако треба да се игнорира некој што уште ти ги гази нервите на работа, а веќе е 17, нели нема смисла за тоа. Еве една песна малку за опуштање. Пушти си глас до даска и одмор малку на мозокот. Емили Сандео во продолжение. Музичко апше за смирување. Read all about it. Добар ден.

0: Ακουστεί ώρα μου, ρωτάρα εμένα από πάνε το αγνιόφνε η τσίρανη drive.
1: Καζίτα, ποντρζενό от хотел Бранеградче.
0: Едно нещо, што знаете за нас, дека секогаш сакаме да бидеме дел од сите ваши можни животни приказни. Последното нещо, што го ветивме, е дека ќе разубавим уште повеќе љубовната приказна на еден од вас. Еден од вас, што веќе си ја нашел љубовта на својот живот, и што ќе се пријави за ние да му организираме едно најромантично запрасување со која ќе го следува ваучер во вредност од 300.000 динари за свадба на хотел Бранеградче Кочани. Стигнавме до полуфинале ситуацијата. Токму од денес можеш ти да дадеш свој глас и да одлучиш кој ќе си ги добие запрасувањето и ваучерот за да си го има најубавиот ден со својата љубов. Како ќе гласаш? Одиди кај нас на Instagram Story. За да биде анонимно до крај да биде изненадана најсрекната дама, гласањето е по шифра, подочно потенцијалните младоженци се подпишани со шифра и имаат кај нас на стори своја излагање кон својата сакана. Отиди кај нас на Instagram стори, слушни, гласај. Најгласаните двајца влегуваат во финале, за кое гласањето ќе почне веќе утре во утринско шоу со Христина. Затоа, ете, биди дел од нечија љубовна приказна, гласе и ке да чекам на Инстаграм. А ке да чекам со овој речко. I just might е ова.

0: Ej, tako Bob Sinclair za dober den. World, hold on. Se brza malo v svetov, neli. A bo tako vreme živeme, što z tega veke mačkite postavuvali Guinnessovi rekordi. Što se slučiva? Kako to? Utro diskutirav me. Bez dolgo goš odgovorot, treba da mi kažeš, što misliš. Koliko prsti ima mačkata, što lani postavi nov rekord za mačka sa najgolem broj na prsti?
1: Slušaj utrinsko šou so Kristina. Sekoj raboten den od 7 do 10.
0: Filip veli 57 prsti, međutoa u vas ipak ne je točna brojka. Kirova za 32, ni tu ova ne je točna odgovor. Majko veli 7. 7 ova premao broj. No, ne je ni tu ova. Elena je za 28 i 28 je točan odgovor, dragi moji.
1: Siko je utro, nova avantura na kanal 77. Popladne na kanal 77.
2: Samo hitovi, samo hitovi.
1: Podržano Telekom.
3: Sorry, what is the Wi-Fi password?
4: Yes, right away. QZW, all caps, 34, Hakuna Matata, all lowercase, XY, dot, dot, dot, Paris with capital P, and 2026.
5: Повеќе нема потреба да дешифрираш лозинки. Уживај со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот.
6: Специализирана продавница за кориска козметика Кабјути Зигин. Персонализиран пристап, сјајна кожа, вистинска нега. Посетете на булевар Партизански одреди 59. Ерата на сјај започнува сега.
7: Фудбалското првенство заврши, а возбудата со ВЛТ продолжува. Повеќе шанси за уште повеќе добивки. Секој ден нов милионер, само на ВЛТ. Играј за забава, играј одговорно.
8: Генерацијски предизвик полсум на урчиња. Традиционален пијалок со вкусна крушка. Струмка, секогаш мирна друшка. Струмка од грозд, струмица.
9: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Megawin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
10: Кога правам турти и колачи за намирници не размислувам. Подпишано од Макс одбирам и не се двоумам. Секоја сладка фантазија со Макс струмица добива своја версија. За совршено во секоја кујна. Макс струмица.
11: Раѓањето на вашето најмило е момент кој ќе го паметите и прераскажувате целиот свој живот. Затоа изборот на установа е клучен. Нашиот тим на Центарот за мајка и бебе при клиниката Жан Митрев е подготвен. Информирајте се 02 30 91 484.
12: Подготвени за 200.000 причини за среќа. Ова лето Flex Credit ве наградува 10 недели поред. Секоја недела по 20.000 денари, а на крајот главна награда од 200.000 денари. Јавете се на 13505 или аплицирате на flexcredit.mk. Flex Credit, пари за секого.
1: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
0: Гушите сега веќе е намалени, нема нешто што треба многу да те сакира во сообраќајот, меѓутоа не заборавај дека можеш да ми бидеш репортерот од терен и да ми кажеш што се случува по пат. Затоа ќе те чекам на Вибер. 072-607-777. Среќен пат!
13: Канал 77.

0: Sabrina Carpenter do točno 2:09:17.
1: Tri raboti podržano od Jean-Mitref Klinik.
0: Вчера не знае по денес веќе знам дека еден од најпопуларните јутјубери на целова планета, Мистер Бист, застана на лудиот камен, кажа да, и ете сега е сопуркна својата сопруга. Теа. Луѓето во коментари велат зар ме жртвуваше објавување на видео еден ден и стриминг зар може да се ожени. Тоа е кога се мора, се мора. Вчера не знаев, денес веќе знам дека всушност каскадер двојникот на Мет Деймон или дублерат е жена. И самиот во едно интервју вели не ми се верува какви мокни раце. Значи прво Мет Деймон во филмот Одисеја е главниот лик. И неговата улога е толку мокна, значи уште помокна жената за во исто време да биде и Мет Деймон. Мет Деймон, браво. Вчера не знаев, денес веќе знам дека FIFA продаваат парчиња трева од финалата на светското првенство. За колку пари? За 450 долари. Читам и си велам, добро, кои ќе ги даре овие пари? И после си мислам, добро, луѓе во толку илјадници долари си изнафрла за да влеза да гледаат светско, сигурно барам еден ќе се најде што ќе купи такво парче трева. А нема да биде само еден, дефинитивно.

0: Hrvati roaming sekoj mjesec za sekogaš.
1: 1, 2, 3. Probištip Aquapark. 15 godini. Adrenalin, fantazija, avantura, magija, super atrakcija i celodnevna uživancija. Aquapark.
2: Splish, splash, I was taking a bath.
1: Hello, summer.
3: Открија свежината на природата во Гринс ресторан Радовиш. Уживај под сенка со вкус што смирува. Зеленило, тишина и јуброк што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш, твоето мирно кулинарско прибежиште.
4: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.
5: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
6: Бараш вкусен и здрав избор. Хепи Бели е твоето место. Свежи оброци и салати, увесни каши, чија, пудинзи, смути и протеински пијалоци. Со бесплатна достава до 12 часот. Улица Димитар Влахов, 78 Кочани. Напуни го мешато да биде срикно. Јади здраво и чувствувај се одлично. Хепи Бели Кочани.
7: Доктор Петре Георгиев, Радовиш, специјалистичка ординација по интерна медицина со кардиологија, прецизна дијагностика со најсовремена опрема, ехокардиографија, коронарен стрес тест, ЕКГ холтер, холтер за крвен притисок, ехо на абдомен и тироидна жлезда. Доктор Петре Георгиев, Радовиш.
8: Летни попусти во Symbol Retail Park Струмица. Големи намалувања, одлични понуди и шопинг за целото семејство. Освежете вашата гардероба, пронајдете се за домот и искористете ги сезонските намалувања што не се пропуштаат. Symbol Retail Park Струмица. Символ на стил, удобност и добра енергија. Замислете место каде мирот има луксус. Атва Резиденс Хотел. Луксузни соби и руфтоп спа центар за совршен одмор и неодолив поглед од височина. Ресторани и игротека, отворени за сите гости. Атва Резиденс Хотел и спа Кичево. Луксус на мирот.
9: Гледате замаглено? Катарактата не чека, а решението е близко до вас. Во Деница добивате 100% медицина и 100% доверба. Закажи преглед денес на denica.mk. Специјална очна болница Деница Скопје.
10: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински пумпи Hofmann од Екитек. Ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Hofmann, нова генерација на топлински пумпи. Екитек.мк.
11: Сијак Ауто, сега и во Гевгелија, на улица Муински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Сијак Ауто Гевгелија. Не може да го нема. Сијак Ауто.
12: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се што со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и усвојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Home Center.
13: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика. Симка, ваша сладка навика. Од Кода Нова.
14: Се за бебиња и деца на само еден клик од вашиот дом. Muppetkids.com.
0: Со Телеком сурфате како дома во над 60 земји во светот. Сега со новата Magenta 1 Unlimited добивате 20 гигабајти роаминг секој месец за секогаш.
15: Литро до максимум.

I like it when you take control, even if you

Беше путиня на ухо Били и Айлиш, имавме до 13 пред 18, слушавме Bad Guy. Како оди? Како до каде е сега работата стигната со тебе и твоето разположение вака во 13 минути пред 18? Тоа сакам да ми кажеш. Иван пиша, вели, дремка, факја, пуштајте нешто да се расанува, но оти крај. Значи, види, за кафе некако е касно, за музика за расанување е таман на работата, затоа за многу кратко еден од најголемите хитмейкери кај го доаѓа. А предходно, една женска енергија никогаш не може да промаши во расанување, нели? Затоа ја имаме Taylor Swift со Elizabeth Taylor.

0: Whitney Houston, Kaigo и нивната Higher Love на канал 77. Ке се разделиме сега овде, полека. Фала многу на прекрасното друштво и ова попладне. Си го почнавме денот заедно. Ете, заедно стигнуваме. И до моментот кога Ребека веќе стигнува до студио, ќе воставам во нејзино друштво о продолжение. Јас ќе ве чекам утре пак. Дејт нов од точно 7.00. Може така? Договорени. Ве чекам утре. Едно подсетување за крај дека главен и одговорен уредник е Виктор Гаврилов, водителка Христина Спирова, продукција Канал 77, денес веќе 22 јули од оваа 2026. Да си имате прекрасен остаток од денот и ќе ве чекам утре пак. Чао!
1: Попладне на Канал 77. Само хитови, само хитови. Поддржано од Телеком.
2: Јави се кога ќе стигнеш. Пиши да не те мислам, важи?
3: Убаво да си поминеш, ама и не заборавај. Прати слика од плажата.
4: Со 20 гигабайти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот. Повеќе немаш изговори. Уживај и сподели ги најдобрите моменти со најблиските.
5: Фудбалското првенство заврши, а возбудата со ВЛТ продолжува. Повеќе шанси за уште повеќе добивки. Секој ден нов милионер, само на ВЛТ. Играј за забава, играј одговорно.
6: Како си, комшивке? Нешто убаво ми мириса. Што правиш за ручек?
7: Да ти кажам право, не е до ручекот, до зачинот е. А машот ми купува црвен пипер, црн пипер, ловор, оригано, се од едно место. Подпишано со Макс Струмица.
6: Аромите од зачините кои ги мамат комшивките да влезат во вашата кујна. Макс Струмица.
8: Нејзината нежност освојува. Облините ја следат фигурата. Светлината го открива секој детал. Таа е тивка, но неприкосновено моќна. Не бара внимание. Таа е центар на внимание. Јела премиум ви ја представува моќта на стилот. Дневна соба Галет. Јела.мк.
9: Успешно оствари ги твоите планови со најповолниот потрошувачки кредит до 600.000 денари на 60 месечни рати. Сега и со промотивен попуст од 50% на вкупните трошоци. Јуте, финансии во твој ритам.
10: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Месна индустрија Кармен.
11: И ова лето, фротизирај се со Фротирка. Избери го твојот пешкир за на плажа и уживај во летото. Кога мислам на пешкир, едноставно мислам на Фротирка Делчево. Фротирка.com.мк.
12: Кога денот бара ресет, а ти бараш нешто лесно, избери Скопско Радлер. Помалку алкохол, помалку калории. Цитрусна свежина и препознатливиот вкус на Скопско. Совршен за сите твои опуштени моменти. Скопско Радлер.
13: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Megavin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
0: Затишје после буда. Така ни е денес. Пријатно, свежичко, си кулиркаме вака во сред јули. Кратово е 19 степени. Одлично. Уживанце. Вевчани малку потопло, 29 степени, сепак пријатно. И Скопје во моментов не слуша на 27 степени. Чист релакс. Само што не се упуште премногу ти предупредување, имаме пак. Ветерот засилува, а можни се и гадмежи и дошт. Минута пред 18 и време да се информираме. Сите информации, сите новости од кај нас и од светот, Златица.
1: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
14: Ке се почекаат анализите, па ке се донесе одлука дали ќе има зголемување на старосната граница за пензионирање во земјава. Нагласи министерот за социјална политика, демографија и млади Ѓоко Велковски во гостување на МТВ. Дециден е дека тоа би било на доброволна основа.
15: 72 години е навистина вака бројка, не знам која комуницирала едноставно, меѓутоа не е така. Ке ги почекаме анализите да покажат дали е потребно такво зголемување на старосната граница. И тоа го договаравме да биде само по принцип на доброволност. Значи, кој сака, кој кој се чувствува работоспособен да го продолжи тоа на своето работно место. Така да не се размислува за зголемување на таа граница да биде во законот кој што е конкретен за работни односи. Секако имаме предизвици поради бројот на работоспособно население во Македонија во моментот со кој што располагаме. Меѓутоа, тоа се да биде по еден природен ваков пат како што и го објасни се.
14: Владата го усвои дополнетиот ребаланс на буџетот за 2026-та, соопшти Министерството за финансии. Дополнителни средства се обезбедени за жените кои вршат земјоделска дејност, за воспоставување национална SOS линија за поддршка на жртвите на родово и семејно насилство, како и за отворање и ставање во функција на два скрижувачки центри за жртви на семејно и родово базирано насилство. На граничниот премин меѓународен аеродром Скопје е запленет накид Сваровски во вредност од 333.000 денари при детална контрола на патничка на влез во државата. Откриени се 23 парчиња накид Сваровски, велат од Царина.
0: Здраво, здраво. Не знам каква ти било средата денес. Може би си морал да се справуваш со последици од невремето. Може би си имал многу обврски на работа. Може би си морал да трчаш ваму, таму, да завршуваш едно па друго. Ама без разлика каков и да ти бил денот, ништо не може да не спречи, барем сега, да си уживаме заедно во одлични хитови. Односно, ништо can't hold us.

сами. Ти удри ли денес нешто во его? Пак Слатка Ристика Белова на точно 10 минути по 18. Вечер со Ребека. Кој е првиот знак што те издава дека старееш? Вибер 072-60-77-77. Баш пред малку налетав на една па смешна објава. Вели, знаеш дека старееш кога најчесто проверуваш три работи. Мејлот, состојбата на сметка и временската прогноза. Кај мене мејлот уште не е стигнат на ред, ама другиве две одамна си се дел од рутината. Па ајде видиме кој до каде стигнал со старењето. Кој е првиот знак што те издава дека стареш? Вибер 072-60-77-77. Може ќе се утешиме дека уште не сме во таа фаза.

0: Koga posle ljubav ste back to friends. E sega dali je možno, druga tema je to. Hidot na Sombor, na Kano 7-7. Кој е првиот знак што те издава дека старееш? Вибер 072 60 77 77. Веќе прочитав од Инста за еден, вели е старееш ако најчесто проверуваш три работи. Мејлот, состојбата на сметка и временската прогноза. Кои се другите знаци да слушнаме од вас? Еве, Лепа вели, пијам магнезиум, значи стареам. Не, не, не. Тоа значи дека само телото ти бара апдейт. Ивана вели, ако листаш летоци од маркети и бараш попусти. Еве ме тука, еве ме. А Бојан, кога времето ми влие на расположението, а Бога ми и на колената. Дръжте се, дечки. Се обидовме да се утешиме. Ама добрата вест е што бъдем не си сам. Welcome to the club. Вечер на
1: Канал 7. Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе секој ден и биди награден.
2: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби кафе Браво Премиум.

0: Vremeno je perfektno.
1: Ку, 3-1, боја за мето, го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја, со еден примес, имате трикратно дејство. Ку, 3-1. Невена
2: колор. Фудбалското првенство заврши, а возбудата со ВЛТ продолжува. Повеќе шанси за уште повеќе добивки. Секој ден нов милионер, само на ВЛТ. Играј за забава, играј одговорно.
3: Апети сани Go Nuts. За задоволството да биде цело, радост за секое тело. Апети сани Go Nuts од Макс Струмица.
4: Меѓусезонските попусти се тука. Нови модни парчиња и драма цени. Твојата шопинг авантура започнува во Eastgate Mall. Ти си центар.
5: Ова лето уживај со Heineken и создавај нови пријателства на најдобрите концерти. Фановите имаат повеќе пријатели. Heineken.
6: Сакате сите да ве забележат?
7: Градот да ве дознае?
6: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
7: Секогаш до вас по скопските улици.
6: Маратон Advertising Group.
8: Канал 77. Летот

оваа вечер носи спомени за таа една личност што уште ти е во срцето и во мислите. Think of me, David Guetta и Hugel. Вечер, Сонбека. Кој е првиот знак што ти издава дека стареш? Вибер 072-6-77-77. Имаш уште неколку секунди да ми напишеш. Инстаграм били, ако проведуваш мејл, состојбена сметка и временска прогноза, дефинитивно стареш. А вие дополнивте уште неколку знаци на старење. Ако пиеш магнезиум, ако листаш летоци од маркети, бараш попусти, па и ако те вртат колената од времето. Охо! Чекай да видам како уште може да ја дополниме листава. Аха, ева го Саше на Вибер. Вели, како стареам, повеќе ме интересира брак на невиđено. Не со тие куршуми. Боја, вели, кога во 10 навечер ке кажам сега како ке си легнам, кома транс. Е, конечно, еден знак во кој што не се препознав. Фала Богу. А ти, во колку од знаци се препозна? Фала за коментарите, дечки.

0: Едно, што е лошо да го правиш, е гасип. 33 минути по 18, вечер со Ребека. Од 2008 година се телефоните што денес ги користиме. Лансирам првиот Android, па и првите апликации за iPhone таа година. Ете, толку е старо и ова хитче. Ео, технологи, ми доаѓа за кратко на радио.
1: Без да угугаш одговорот, треба да ми кажеш што мислиш. Колку прсти има мачката што лани постави нов рекорд за мачка со најголем број на прсти?
2: Слушај утринско шоу со Христина. Секој работен ден од 7 до 10.
1: Филип вели 57 прсти, меѓутоа ова сепак не е точна бројка. Кирил е за 32, ниту ова не е точен одговор. Мајка вели 7. 7 ова е премал број. Но не е ниту ова. Елена е за 28 и 28 е точен одговор, драги мои.
2: Секој утро, нова авантура на канал 77.
3: Вечер
2: на канал 77.
4: Алекс Станови, најдоверлив инвеститор со најголемо искуство во регионот, децени и работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончев град, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс Станови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
5: Бензински помпи Дади Компани, секогаш близко до вас. Во Пробиштип, Виница, Делчево, Скопје на Селба и Линден. Во Силово, Струмица и Скачков се на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински помпи Дади Компани. Среќен пат!
6: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
7: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на ела пелети.

0: Sportska stolarija, roletni i garažni vrati, Go Plast Karaman, Makedonska kamenica.
1: Vrijeme je da gledate jasno. Oslobodite se od očilata sa najsovremena laserska korekcija na dioptrija vo Promedica Oftalmologija i ekspertizata na dr. Fanka Gilevska. Promotivna cena od 499 evra i besplatan pregled. Zakažete na 0800 301 30.
0: Dr. Petre Georgijev, Radoviš, specijalistička ordinacija po interna medicina so kardiologija, precizna dijagnostika so najsovremena oprema, ehokardiografija, koronaren stres test, EKG holter, holter za krven pritisok, eho na abdomen i tiroidna žlezda. Dr. Petre Georgijev, Radoviš.
1: Сијак Ауто, сега и во Гевгелија, на улица Муински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Сијак Ауто Гевгелија. Не може да го нема. Сијак Ауто.
2: Секоја прослава заслужува посебен момент. Во Штип Сити Мол те очекува се што ти треба за убав изглед, совршен подарок и пријатно шопинг искуство. Прошетај, избери и направи го денот поубав. Штип Сити Мол е твоето место за секоја твоја пригода.
3: Прецизност, квалитет, доверба. Техноинженеринг Штип нуди CNC сечење и виткање на лин, електростатско фарбање со најновата швајцарска технологија ГЕМА и ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лин од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг Штип.
1: 20 години Меѓународен славјански универзитет. Студирајте менеджмент, финансии, правни науки, информатика, управување со отпад, безбедност при работа или психологија. Две децении, една визија со безброј можности. maso.edu.mk.
4: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се сештава со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и освојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Home Center.
2: Игнација, со нов изложбено продлежен салон во Битола. Влез во стара чаршија кај Ат Пазар. Ламинати, паркети, влезни и собни врати. Ексклузивен увозник на најголимите европски брендови. Игнација, место каде финалната фаза станува почеток.
5: Летото максимум.
6: Хитови на максимум.
5: Samo
7: hitovi. Work it girl, she work the bowl, she break it down, she take it low, she's fine as hell, she's about the dough, doing a thing right on the floor, and money, money she making, look at the way she's shaking, make you wanna touch her, wanna taste her.

0: Si. Za maksimum energije, ova prijatna sreda večer. Broj 1 radio. Na sedlu. Znaš koga, ništa što ne treba da se znaje, slučajno kje ti se ispušti pred nekoj. E, taka može bi doznav me i za koji klub ki igra LeBron James. Slušaj od Zlatica. Oh, yeah!
1: Sport Report. Podržano od Midea. Европската ракометна федерација ја потврди распределбата на местата за машките клубски надпреварувања за сезоната 2027-28. Македонија повторно ќе треба да бара настап со вајлд карта за во Лигата на шампионите. Откако нашата земја напредуваше за само една позиција и се наоѓа на 11-тото место. Добрата вест е дека сепак ракометарите имаат две загарантирани места за директен пласман на ЕХФ Европскиот куп за маши. Фудбалерот од средниот ред на Манчестер Сити, Родри, сака да ја продолжи кариерата во Реал Мадрид. Објави новинарот Рамон Алварес. Според него, 30-годишниот Шпанец ги отворила понудите за продолжување на договорот со Манчестер Сити, надевајќи се дека ќе се приклучи на кралевите. Родри предходно ја освои златната топка на светското првенство годинава, наградата што му се доделува на најдобриот играч на турнирот. Една од главните теми ова лето е каде Леброн Джеймс ќе продолжи кариерата, а се чини дека наскоро би можеле да добиеме епилог. Мајами навидум случајно откри дека Леброн Джеймс повторно ќе го носи дресот на Хит. Имено, тест на преносот во живо беше објавен за да се одржи на 27 јули годинава, а насловот беше пресконференција за промоција на Леброн Джеймс. Од тимот реагираа бргу и го преименуваа видеото во тест, а потоа го направија приватно.

0: слушаме само хитови Ed Sheeran тука на точно 5 минути до 7, а веќе некои 20 на минути во прекина втопата од гостива Тетово делегација поминува таму, како што ми кажа Фадел на Вибер. Може и да е проводен веќе, ама ти кажувам за секој случај да си бидеш внимателен ако се движиш таму.
1: Витаминка Времеплов. Во 1978 година се роди Дафинка, зачинот на сите гурмани. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
2: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чишање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Фленти гел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите действа на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
3: Понекогаш најдобриот одмор е најблиску. Во Берово, природата зборува тивко, а мирот се чувствува во секој здив. Аурора Resort and Spa, место каде времето успорува, а вие конечно одмарате како што заслужувате. Опуштете се, наполнете енергија и дозволете си вистинско бегство. Аурора Resort Берово, одмор за душа.
4: Фудбалското првенство заврши, а возбудата со ВЛТ продолжува. Повеќе шанси за уште повеќе добивки. Секој ден нов милионер, само на ВЛТ. Играј за забава, играј одговорно.
5: Која е таа?
6: Аура.
5: Аура.
6: Аура. Побарај ме на jela.mk.
7: Кога мислите на сигурност, мислете на Flex Broker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. Flex Broker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на Flex Credit.
8: Ова лето уживај со Heineken и создавај нови пријателства на најдобрите концерти. Фановите имаат повеќе пријатели. Heineken.

0: е перфектно.
1: Кул, 3 по 1. Боја за мето. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен премас. Имате трикратно дејство. Кул, 3 по 1.
2: Невена колор.
3: Невена колор. Вие носи најновата временска прогноза.
4: Ај што беа прилично ниски, па уште и се спуштија температуриве и нормално очекувано да ќе биде така со овој силен ветер што го имаме во моментов. Еве Штип 25 степени, Струга 27, Скопје исто така не е слушана пријатни 25 степени. Се надевам не толку силен како вчера вечер, ама дошт сигурно ќе има. Здраво, здраво! Вчерашната буда покажа сила од 134 км на час, ама апсолутниот рекорд од 150 км на час, ветерот не го сруши, но затоа нашиот ураган од позитивна енергија оваа вечер ке го разнесе секој рекорд. Појачај го радиото, редиме хит до хит. Fever Dream Perf.

0: Dua Lipa i Elton John. Cold Heart na Kanal 7.7.
1: Ova je večer sa Rebeka.
0: Sigurno, kite da gneš do Grčka barem na jedan den ovaj leto. I znam koliko ti je važno da stigneš na rad i bez nervozi i zato sakam da ti pomognem. Pomalko da čekaš, a pobrzo da pomineš na granica. Kako? Podobro da ne trgaš vo petok popladne ili sabota i nedela naутро, особено не меѓу 6 и 11 часот наутро, кога обично стигнуваат организираните автобуски тури, освен ако сакаш да се пржиш на сонцето. А ако сакаш да поминеш лагано, они информации од искуство низ групите Грција Инфо велат, најдобро да патуваш во работни денови од вторник до четврток, или уште подобро фати ги оние вечерни часови меѓу 17 и 21 часот, ете како сега ова време, кога веќе температурата паѓа, па и да чекаш, болесно се чека. А ноќните часови меѓу 1 и 4 пополнок се уште подобра варијанта. За секој случај, дирни си ги камерите пред да го свртиш клучот, чисто да си знаеш на што си. А и пушти си Канал 77 за патот да ти мине ем полесно, ем побрзо. Нашите хитови се твоето најдобро друштво за патување.

0: Оливия Родриго отговорна за музичкото разположение. А не биха тук да ти правим Душва до 8. Drop Dead беше ова. А на крајот на оваа среда ти треба некој да ти подаде рака. Значи ваш онака да ти каже не се секирај, сега се среди, одмори, еве јас ке ти направам едно кафенце. Значи баш онака да ти подаде рака. Како Александра Јанева. Е баш ова хит ќе го слушаме за кратко на радио. Ама прво да откриеме нешто. Колку пат си има мачката што лани постави рекорд за мачка со најголем број прсти? Ова, без да го гуглаш, требаше да го кажеш на Христина.
1: Слушај утринско шоу со Христина. Секој работен ден од 7 до 10.
2: Филип вели 57 прсти, меѓутоа ова сепак не е точна бројка. Кирил е за 32, ниту ова не е точен одговор. Мајка вели 7. 7 ова е премал број. Но не е ниту ова. Елена е за 28 и 28 е точен одговор, драги мои.
1: Секој утро нова авантура на канал 77. Вечер на канал 77. Само хитови.
3: Фудбалското првенство заврши, а возбудата со ВЛТ продолжува. Повеќе шанси за уште повеќе добивки. Секој ден нов милионер, само на ВЛТ. Играј за забава, играј одговорно.
4: Кога ти набара ресет, а ти бараш нешто лесно, избери Скопско Радлер. Помалку алкохол, помалку калории. Цитрусна свежина и препознатливиот вкус на Скопско. Совршен за сите твои опуштени моменти. Скопско Радлер.
5: Кога мислите на сигурност, мислете на Flexbroker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. Flexbroker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на Flexcredit.
6: Твојата кредитна картичка ти носи бонус. Плаќај со кредитната картичка на избраните продажни места и собирај бонус поени. Еден поен, еден денар. Програмата за бонус види ја на halkbank.mk. Халкбанк. Важни се луѓето.
7: Вемилк, 100% млеко. Сирење и кашкавало, природно и здраво пелагонијско млеко. Вемилк, млечен македонски бренд. Млечно, вкусно.
8: Витаминка, време плов. Во 1988 година се појави Цевитана и донесе нов бран свежина. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
9: Но браво, Сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Осуј со браво. Имај хепи деј. Твојот умилен пиелок носи срикја. Браво вкус. Награда плюс.
10: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Megavin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
1: Летото максимум.
11: Хитови на максимум.
1: Канал 77.
11: Само хитови.

0: одржано од хотел Бране Градче.
1: Чие за просувања ќе го организираме ние и кој ќе ја добие свадбата од соништата во хотел Бране Градче во Кучани во вредност од 300.000 денари. Од денес, одлуката е во твои раце. На канал 77 почнува битка за најромантичното запросување на годината. На Инстаграм стори кај нас ги имаш четворицата полуфиналисти под шифри и со целосно изменети гласови, со цел нели да ја зачуваме нивната анонимност и да не го откриеме изненадувањето до самиот момент. Ти слушнај ги приказните и дај го својот глас. Значи, гласај за еден, за оној чие што приказна ти е најинтересна, најромантична. А двајцата со најмногу гласови одат во големото финале, кој ќе се случи утре во утренско шоу со Христина. Па, нели, нека победи љубавта.

0: На точно 33 минути по 19 Нели Фуртадо и Тимбаленд се сместија на нашата листа со само хитови. А имаме уште 12 вакви листи на нашиот радиоплеер, radio.kanal77.mk, од кои 13 новитет дури. Хитови од 80-тите, хитови од 90-тите имаме и една денс музика таман да се загрееш со малку денсање.
1: Вечер на Канал 77. Само хитови.
2: Гледате замаглено? Катарактата не чека, а решението е близко до вас. Во Деница добивате 100% медицина и 100% доверба. Закажи преглед денес на denica.mk. Специјална очна болница Деница Скопје.
3: Наскоро во Штип Сити Мол пристигнува светскиот бренд Пепко со модни парчиња, декорации за домот, производи за деца и секојдневни работи по супер цени. Стил, практичност и одлични понуди за целото семејство. Останете подготвени. Отворањето доаѓа наскоро.
4: Термосол сунчеви колектори, идеално решение за топла вода и енергетска ефикасност во вашиот дом. Квалитет, доверба и долгогодишна традиција на едно место. Со Термосол добивате гаранција и 24/7 сервис за вашата удобност. 078272901.
5: Практично и лесно. Се што ви треба на едно место. Во Разнопрометас ќе најдете широк асортиман на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас, Разнопрометас, Струмица.
6: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
7: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика. Симка, ваша сладка навика. Од Кода Нова.
8: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е GoPlast Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. GoPlast Караман, Македонска Каменица.
9: Хотел Брана Градче, место што инспирира идеи и обединува луѓе. Совршено за тимбилдинзи, корпоративни настани и семинари. Уживајте во комфорни соби, врвна гастрономија и амбиент што носи мир и креативност. Контактирајте на 071-222-655 и обезбедете ја совршената локација за вашиот следен корпоративен настан.
10: Ресторан Галија Виница, место за секојдневни дружби, семени прослави и мали свадби. Со неодолива понуда на вкусна храна и уникатни специјалитети. А ако ви треба автомобил, тука е Рентакар Сити Виница, 077-752-666.
11: Комшија, што е со таа пукната шофер шајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
12: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отвори ја и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција.
13: Дојди во Халем.
12: Најдобри автостакла.
14: Бараш вкусен и здрав избор. Хепи Бели е твоето место. Свежи оброци и салати, увесни каши, чија, пудинзи, смути и протеински пијалоци. Со бесплатна достава до 12 часот. На улица Димитар Влахов, 78 Кочани. Напуни го мешето да биде стрикно и...

0: каде започнува новата приказна дома, салон за мебел, форма нова.
1: Кога секоја секунда е важна, медицинската интервенција е необходна. Тука сме, секој ден 24/7. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Спремен мултидисциплинарен дежурен тим лекари, кои ќе се погрижат за брза и прецизна диагностика, како и медицинско возило за бесплатен транспорт од било кој град од Македонија и Косово. За пациенти, кои ќе се хоспитализираат во клиниката. Јавете се на 15-789 и 02-30-91-484. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Тука сме.

0: ова е.
1: Анал 77.
0: Твоите омилени хитови. Like when you said you felt so happy you could die.

0: we can play with Carti Timeless. I ja zatvorame ova vičan. Sada bih, hvala što biše tuka, što mi praviše društvo i što uživaše v našite hitovi, može bi su kafenci ili su nekoj pijelog voraka. Prijatno je vremeto na dvor, taman za na terasa i za da prolužiš da si slušaš hitovi i otkako jaske ti kažem čao. Sega kao kadi da si, evo ako voziš na primjer kako Saška na Plitvar i si uživaš vo Zeli Sunceto, super ke ti dojdat hitovi vo pozadina. Na visina je ovo Saška, hvala ti za futkata, a ja već čekam site utre pak, 18 časot, go rezerviram terminot za zajedničko druženje. Главен и одговорен уредник Виктор Гаврилов, водител Репика Спасова, продукција Канал 77. Денеска, 22 јули 2026. Ча-ча! Вечер на Канал 77.
1: Само хитови! Кога мислите на сигурност, мислете на Flex Broker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. Flex Broker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на Flex Credit.
2: И ова лето, фротизирај се со Фротирка. Избери го твојот пешкир за на плажа и уживај во летото. Кога мислам на пешкир, едноставно мислам на Фротирка Делчево. Фротирка.com.мк.
3: Со браво, Сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Осуј со браво. Имај хепи деј. Твојот умилен пијалок носи срекја. Браво вкус. Награда плюс.
4: Чекај, како се викаше продавницата за гарнитури?
5: Велеа Хоум.
4: А спални?
5: Велеа Хоум.
4: Кујни?
5: Велеа Хоум.
4: Плакари, машини, душеци и табуретки?
5: Велеа Хоум повторно.
4: И каде имаше брза достава?
5: Велеа Хоум.
4: И 5 годишна гаранција?
5: Велеа Хоум.
4: Значи, што и да барам за дома?
5: Знаеш, Велеа Хоум.
6: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција, во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на eurotourist.mk.
7: Генерацијски предизвик полн сумеурчиња. Традиционален пијалок со вкусна круша. Струмка, секогаш мирна друшка. Струмка од грозд, струмица.
8: Витаминка Времеплов. Во 1956 година во Прилеп се роди Витаминка, македонски бренд што ќе го освои светот. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
9: Фудбалското првенство заврши, а возбудата со ВЛТ продолжува. Повеќе шанси за уште повеќе добивки. Секој ден нов милионер, само на ВЛТ. Играј за забава, играј одговорно.
10: Канал 77.

0: Ова е Канал 77. Број 1 радио за хитови во Македонија.
1: Не е убавдено.
2: Е, многу ми е мило.
0: Канал 77.

0: Струмка за нас, струмка за вас. Не, не, само струмка и аз. Струмка от гроз струмица.
1: Кога релјефот ќе стане уметност, а нежноста на кашмирот ќе го оживее просторот, се создава премиум колекција која не им припаѓа на трендовите, туку на времето. Рондо. Моќен спој на изразени детали и неповторлива елеганција. Создаден да ја истакне убавината на секој момент. Допрете го совршенството и почувствувајте амоките на заоблените контури. Јела мебел.
2: Фудбалското првенство заврши, а возбудата со ВЛТ продолжува. Повеќе шанси за уште повеќе добивки. Секој ден нов милионер, само на ВЛТ. Играј за забава, играј одговорно.
3: Без грижа за рата, со фиксна камата. Станбен кредит на Унибанка со каматна стапка од 3,9% за целиот период. Фиксна 12 години. И плюс домот кој го посакуваш со учество од само 10%. Совршено! Унибанка. Твојата банка.
4: Кога летото те чека?
5: Емкеш.
6: Емкеш.
4: Обезбеди си безгрижно лето со кредитните услуги на mcash.mk во некој од mcash подружниците или на телефонскиот број 02 51 15 000. mcash.
7: Мој, твој, наш. Фанки чека да биде и ваш. Фанки чипс. Секогаш ново доживување во секое обкружување. Фанки од Макс Струмица.

0: Deloitte.
1: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на euroturist.mk.
2: Ново на канал 77. Шакира, Burna Boy, Die Die.

0: А микачипс. Вкус што обединува? Од кода нова?
1: Практично и лесно. Се што ви треба на едно место. Во Разнопрометас ќе најдете широк асортиман на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас. Разнопрометас. Струмица.
2: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е Гопласт Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. Гопласт Караман, Македонска каменица.
1: Градче Авантура Парк, единствен во Источна Македонија. Забава за деца и оаза за релаксирање на родителите. Поинакво искуство кое го има само овде, во хотел Градче Авантура Парк, на само 5 километри од Кочани. Семејна забава, која ве спојува со природата.
3: Ресторан Галија Виница, место за секојдневни дружби, семени прослави и мали свадби. Со неодолива понуда на вкусна храна и уникатни специјалитети. А ако ви треба автомобил, тука е Рентакар Сити Виница, 077-752-666.
4: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински пумпи Хофман од Екитек. Ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Хофман, нова генерација на топлински пумпи. Екитек.мк.
5: Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен приглед. Закажете на 0800 301 30.
6: Летни попусти во Symbol Retail Park Струмица. Големи намалувања, одлични понуди и шопинг за целото семејство. Освежете вашата гардероба, пронајдете се за домот и искористете ги сезонските намалувања што не се пропуштаат. Symbol Retail Park Струмица. Симбол на стил, удобност и добра енергија.
7: Кога домот добива нова приказна, адресата е само една. Форма Нова. Современ дизајн, удобност и избор за секој стил и секој дел од домот. Влези по идеја, излези во одушевен. Место каде започнува новата приказна дома. Салон за мебел. Форма Нова.
8: Алекс Станови, најдоверлив инвеститор со најголемо искуство во регионот. Децени и работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончев град, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс Станови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
9: Пицерија Аквариум, ГТЦ Кочани, најдобро и највкусно од шеф Иван. Комплет понуда од цела италијанска кујна. Бесплатна достава до вашиот дом. Твое само да нарачаш на 033-275-000 и 076-423-517. Пица Аквариум Кочани.
10: За авантура треба енергија. Но ми се допаѓа кога е померка. Која е вашата? Volkswagen Taygo, T-Roc и T-Cross. Подготвени за нови авантури. Тајго, веќе од 22.950 евра. Тирок, веќе од 30.950 евра. Тикрос, веќе од 22.950 евра. Сега со флексибилен Porsche лизинг, со каматна стапка од само 4,9%.
11: Volkswagen.
10: 20 години Porsche Македонија.
12: Равенки, формули, делење, множење. Не, не, не ти треба ништо сложено. Проста математика со клуб картичката на Рамстор. Еден поен вреди еден денар. Пазарувај со твојата Рамстор клуб картичка. Ем ке купуваш на попусти, ем ке собираш поени што можеш да ги искористиш за твоето следно пазарење. Рамстор. Доби повеќе. Живеј подобро.
13: Сакате вашиот бренд да изгледа професионално и впечатливо? Печатница Штампахил е вашиот сигурен партнер за дигитално печатење. Графички дизайн, рекламни материјали и изработка на уникатни светлички реклами. Од идеја до реализација. Комплетни решенија за успешен маркетинг на едно место. Ние печатиме успех. Штампахил.мк.
14: Резултати од жусти на сеньоре.

А микачипс. Вкус, што обединува? Од кода нова? Welcome. 07. Само хитови.

0: Кога летото те чека.
1: Емкеш.
2: Емкеш.
0: Обезбеди си безгрижно лето со кредитните услуги на mcash.mk во некој од mcash подружниците или на телефонскиот број 02-51-15-000. mcash.
2: Чипс Фрипси. Кога сакаш повеќе.
1: А ти сакаш повеќе?
2: Ја сакам чипс Фрипси. Крскав и неодолив од Макс Струмица.
3: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција, во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на euroturist.mk.
4: Кога Динот бара ресет, а ти бараш нешто лесно, избери Скопско Радлер. Помалку алкохол, помалку калории. Цитрусна свежина и препознатливиот вкус на Скопско. Совршен за сите твои опуштени моменти. Скопско Радлер.
5: Струмка за поинако уживање. Со полно меучиња и вкусна крушка. Создадена за да трае. Традицијата освежува. Струмка. Нека се знае. Од грозд Струмица.
6: Фудбалското првенство заврши, а возбудата со ВЛТ продолжува. Повеќе шанси за уште повеќе добивки. Секој ден нов милионер. Само на ВЛТ. Играј за забава. Играј одговорно.
7: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина, некој ред, некој се подпира на технологијата, некој верува во планот. Различни навики, различни причини, но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
8: За мене 48 рати без камата е идеално, за да си земам се. Одам во салон, бела техника, за кујна и бања, се ми треба. Телевизор за во детска, за дневна и за во спална. Компјутер, лаптоп, мобилен, тоа бараат сите и тоа сега. Мали апарат, на кети и се омилен. Ако има, е тоа за секоја соба мора да има. Само во сете. Се на 48 рати со нула камата. 48.0. Идеално за мене. Идеално за сите. Само од 21. до 31. јули. Во сите салони на сите.
9: Ова е Канал 77.
10: Максимум музика.

0: планираш патување? Непланираното остави го на Юте Кер. Заштита за патување, багаж, помош на пат и дополнителна здравствена сигурност. Се во едно за само 1490 денари годишно. Активирај преку MyJute и патувај безгрижно цела година. Юте Кер. Мирна глава. Каде и да одиш.
1: Чекај, како се викаше продавницата за гарнитури?
2: Велеа Хоум.
1: А спални?
2: Велеа Хоум.
1: Кујни?
2: Велеа Хоум.
1: Плакари, машини, душеци и табуретки?
2: Велеа Хоум повторно.
1: И каде имаше брза достава?
2: Велеа Хоум.
1: И 5 годишна гаранција?
2: Велеа Хоум.
1: Значи, што и да барам за дома?
2: Знаеш, Велеа Хоум.
3: Кога го градите вашиот бизнис, секој чекор е важен. Со бизнис кредитот од Унибанка со ризико животно осигурување за собственикот, инвестирате во иднината без грижи. Изберете кредит до 50.000 евра без хипотека или до 100.000 евра со хипотека, со пониски каматни стапки и аплицирајте онлайн, брзо и лесно. Изберете ја Унибанка за ваша матична банка.
4: Меѓусезонските попусти се тука. Нови модни парчиња и драма цени. Твојата шопинг авантура започнува во Eastgate Mall. Ти си центар.
5: Ова лето уживај со Heineken и создавај нови пријателства на најдобрите концерти. Фановите имаат повеќе пријатели. Heineken.
6: Ariana Grande, hate that I made you love me.
7: Canal 77. Samo hitovi.

Прецизност, квалитет, доверба. Техноинженеринг Штип. Нуди. Сенце, сечење и виткање на лин. Електростатско фарбање. Со најновата швајцарска технологија. Гема. И ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лин. Од 2 мм. За само 30 евра. И

0: серия «Аквариум Кочани». Традиция, която трае повече от 15 години. Вкусете ги най-добрите и най-вкусните пици и пастърмайли во градот. ГТЦ Блок А. Пица «Аквариум».
1: Бензински помпи Дади Компани. Секогаш близко до вас. Во Пробиштип, Виница, Делчево, Скопје, Населба и Линден. Во Силово, Струмица и Скачков се на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински помпи Дади Компани. Среќен пат!
2: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.
3: Производство на ребрувани лимови со трапезно ребро и форма на керамида, ламперија, олуци, држачи за олуци и обшивки од високо квалитетни пасифицирани лимови од собствен увоз. Производство на чинични конструкции, огради и продажба на профили лимови, кровни и фасадни панели, на големо и мало, по најповолни цени. Повеќе од 20 години, Орбита, Виница, 070-237-391.
4: Замислете место каде мирот има луксус. Атва Резиденс Хотел. Луксузни соби и руфтоп спа центар за совршен одмор и неодолив поглед од височина. Ресторани и игротека, отворени за сите гости. Атва Резиденс Хотел и спа Кичево. Луксус на мирот.
5: Сијак Ауто, сега и во Гевгелија, на улица Муински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Сијак Ауто Гевгелија. Не може да го нема. Сијак Ауто.
6: Thank you.

0: proizvodi sazdani su mnogo ljubav, znanje i tradicije. 25 godini vkusna ideja na vašeta semejna trpeza. Mesna industrija Carmen.
1: Кога динам бара рисет, а ти бараш нешто лесно, избери Скопско Радлер. Помалку алкохол, помалку калории. Цитрусна свежина и препознатливиот вкус на Скопско. Совршен за сите твои опуштени моменти. Скопско Радлер.
0: Вкус за кој сонувате. Мора да е пекабеско.
2: Седум, седум. Макси.

0: 45 години заедно со вас. Пека Беско. Далечни дестинации, повеќе од патување. Ова е бегство во нов свет, екзотика, авантура и вистинско доживување. Избери нешто поинакво ова лето. Aurora Tours, 36 години патуваме и сонуваме заедно.
1: Сакате сите да ве забележат?
0: Градот да ве дознае?
1: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
0: Секогаш до вас по скопските улици.
1: Маратон Advertising Group.
0: Меѓусезонските попусти се тука. Нови модни парчиња и драма цени. Твојата шопинг авантура започнува во Eastgate Mall. Ти си центар.

0: Термосол сунчеви колектори, идеално решение за топла вода и енергетска ефикасност во вашиот дом. Квалитет, доверба и долгогодишна традиција на едно место. Со Термосол добивате гаранција и 24/7 сервис за вашата удобност. 078-272-901.
1: Бензински помпи Дади Компани, секогаш блиску до вас. Во Пробишти, Бвиница, Делчево, Скопје, Населба и Линден. Босилово, Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркети кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински помпи Дади Компани. Среќен пат.
2: Прецизност, квалитет, доверба. Техноинженеринг Штип. Нуди, СНЦ, сечење и виткање на лин. Електростатско фарбање со најновата швајцарска технологија. Гема и ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лин од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг Штип.
3: Која е та?
4: Аура.
3: Аура.
4: Аура. Побарај ме на jela.mk.
5: Канал 77.
6: Максимум музика.

0: сакате сите да ве забележат.
1: Градот да ве дознае.
0: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
1: Секогаш до вас по скопските улици.
0: Маратон Advertising Group.
2: И ова лето, фротизирај се со Фротирка. Избери го твојот пешкир за на плажа и уживај во летото. Кога мислам на пешкир, едноставно мислам на Фротирка Делчево. Фротирка.com.mk.
3: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
4: Сменила се. Мојот маж за супер згоден млад дечко. Стариот автомобил за нов. Буквално се. Само за чинител Макс. Не. За чини Макс. Едноставно. Незаменливи.

0: калоид.
1: За мене 48 рати без камата е идеално. За да си земам се. Одам во салон. Бела техника. За кујна и бања се ми треба. Телевизор за во детска, за дневна и за во спална. Компјутер, лаптоп, мобилен. Тоа бараат сите и тоа сега. Мали апарати. На кети и са умилен. А клима? Е, тоа за секоја соба мора да има. Само во сете. Се, се, се. Се на 48 рати со нула камата. 48.0. Идеално за мене. Идеално за сите. Само од 21. до 31. јули. Во сите салони на сете.
2: Максимум музика.
3: Лето до максимум.
2: Хитови на максимум.
4: Hi, I'm Ray. I wanna
3: Канал 77. Само хитови.

0: 7-7.
1: Број 1 радио за хитови во Македонија.
2: Не е убавдено.
0: Е, многу ми е мило.
1: Канал 7-7.